0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab aga nii
2: edasi,
0: magama jääda?
2: Miks sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale. Ta on juba kade, saanud okay. nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und. Ja.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kohes toas.

0: ikka nii närvi, et nii kui mees paneb peapadja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee pooles. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi. No. Aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et ta on juba kade, saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und. Mm. Ja.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla
2: ka
0: ei
2: ole.
1: Ja aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Raadio Star FM.
3: Sinuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Ja nüüd me hakkame rääkima meist, toredatest inimestest. Sellepärast, et meie oleme kõik kasvanud sellel ajal, kui meil näiteks oli tõed või vennad, siis tõenäoliselt me pidime nendega jagama tuba.
3: Nii ja. On. Minul on vanem vend ja noorem õde ja erinevatel eluetappidel siis olen mõlemaga tubaga jaganud.
5: Kuidas läks?
3: Läks niimoodi, et vennaga me saime väga hästi läbi.
4: Te olite kolmekesi siis ühes
3: Me ei. Õde siis ei olnud sündinud, kui ma vennaga tuba pidin jagama. Ja see oli selline kolmetoaline väiksem korter majakülas. Ja siis me vennaga hästi palju mängisime igasuguseid sõjamänge ja spordimänge. Nagu sa paned tähele pille, siis ma pidin neid poiste mänge tegema.
4: Tema on sul vanem vend, jah?
3: Tema on mul vanem vend.
4: Palju teil vanus vahe on?
3: Kolm aastat. Ja siis said vanemad neljatoalise korteri. Siis sai vend oma toa, sündis õde ja mina olin siis õega mitu aastat ühes toas. Õega ikka sai ka kakeldud, aga me mängisime hästi palju selliseid koduseid mänge. Tema on näiteks printsess ja mina olen teenija. Ja...
5: No ikka niipidi.
3: Niipidi sai neid tehtud.
4: Huvitav, kuigi sa olid suurem, sa oleks võinud rollid ära jagada.
3: Ei, ju siis mulle meeldis just selline, et ma poputan kuidagi või... Ja. No kes seda enam mäletab, aga jah, on olnud ühist toa jagamist küll.
4: Jürgen, sul ka, jah?
5: Oli, tülitsesime loomulikult mingil hetkel, aga ma ei mäleta, et seal oleks olnud mingid tohutuid probleeme. See on nagu toa jagamisega on nagu need tülitse jootud, need olid vist pigem see, et üks oli rohkem teismeline kui teine ja, ja väiksem vend ikka nokkis vanemat ja nii edasi. Et see oli selline vastastikune.
3: Et see asja, et nagu ühte tuppa ära ei mahu, sellist asja ei olnud, eks?
5: Ei olnud, jah, meie tülid olid pigem nagu mingist muust asjast lähtuvalt.
4: Aga ma ei tahtnud üldse tülidest teiega rääkida ja üldse rõhk ei ole selle lool sellele, et sa tülitsesid kunaga ma õe või vennaga vaid
5: vastu. See on paratamatus, kui sa ühes toas elad. Lõppude lõpuks ikka lähed ju mingit asjade pärast näklema.
4: Ja no kindlasti näkled. Jah.
5: Ega minu... See on sama, kui sa elad oma elukaaslasega näiteks ühetoalises väikeses korteris. Ei ole sellist asja, et sa ei lähe tülli, mingil hetkel ikka lähed.
4: Sa arvad siin, et ruutmeetrid mängivad. Ja. Aga minu praktika ütleb mõideks, et ei mängi.
5: No väga tore siis.
4: Sest et ma olen kunagi olnud ühes oma suhtes, kus oli meil jutuks, et noh, liiga väike korter ja et ei ole piisavalt tube ja ei ole vahepeal nagu õhku või ruumi olla oma ette. Ja siis koduvahetus. Tõestas seda, et asi ei ole üldse selles, kui palju on sul tube ja kui palju on sul ruutmeetreid.
5: No, sul läks siis nii.
4: Ja, et no see lihtsalt see on nagu praktikas läbi tehtud.
5: Ma olen ka praktikas see läbi teinud.
4: Ja tõdesid, et üks tuba ajas lahku ja kaks tuba oli lahendus või?
5: Lahku ei ajanud.
4: Aga tekitas probleeme.
5: No ikka, jah.
4: Ja kuna
5: me... Eriti kui sul on veel väga erinev nii-öelda nagu elugraafik.
4: Mhm. No võt, ja meil on erinevad lood, nii
5: väga,
4: ongi kõigil.
5: Ja, nii ongi.
4: Ja, sest ma mõtlesin, et ma oma abikaasaga, kellega ma täna olen olnud aastik koos, meil oli 8 aastat oli maal hästi väike 26 ruudune majake, kus me elasime.
3: Mäletan, kui sa seda rääkisid.
4: Ja imeline.
3: Nii tegelikult tore.
4: Suurt maja oli vaja ainult selleks, et lastel oleks koht, kuhu tulla ja kus magada. Kahe täiskasvanud inimese jaoks ei olnud rohkemat vaja tegelikult.
5: Algus asi.
3: Kuule, aga tuleme tagasi.
4: 8 aastat ei ole algus.
5: 8 aastat elasite väikse õnnis.
4: Jah.
5: No, tublid.
4: Ja. Tuleme tagasi. Teema ja. Tegelikult on positiivne. Mitte tülitsemisest ei räägi see, vaid sellest, et kui sa oled kasvanud ikkagi nii, et sa oled pidanud õe või vennaga tuba jagama, siis sinust on tulnud parem, toredam, sügavam, igate pidi mõnusam inimene.
5: Ongi.
4: Ja, emotsionaalselt oskad sa hoida lähedasi suhteid näiteks. Sinus on paindlikust. Sa oled kompromissi aldis. konflikte oskad lahendada, ei ole nii, et põgened ilm tingimata ära. No ma muidugi, ma ei väida, et ma ise nõustuksin kõige sellega, et see nüüd nagu määrab, aga äkki ikkagi on natukene andnud nagu rohkem kohanemisvõimet. Või?
3: Nii, aga kuidas sinul on?
4: Mina kasvasin ka niiviisi, mul on õde ja vend ja täpselt sama loogika, mis siin kellelgi oli, et vennal oli oma tuba ja mina olin õega ühes toas ja enne kui me siis saime need neli tuba, oli meie korteriga tühis korter, millest oli meil ainult kaks tuba, nii et kõik olime ühes toas ja ma olen seda kunagi siin rääkinud ka, kui tulid need tädid ametnikud nagu vaatama ja ütlesid, et oi, teil on siin tõesti kitsas, ainult, et tädi Kaalia tuleb nüüd ära kolida Mustamäele, ja siis mina ainult imesin, et kuidas meil on kitsas, sest minu meelest oli meile kahes toas täiesti piisav ka kõikidele emale, isale ja vennale ja õele ja mulle, aga kui me selle oma toa muidugi õega saime, siis see oli ikkagi suur saavutus. Mis siin on meenutatud, noh, näiteks see Postimehe naine artikkel toob välja, et noh, mäletate, kuidas enne magame jäämist jutussite. Mul tuli meelde, et meie sügasime õega teine teise selga. Ja see oli meeletult mõnus magama minnes, kes täna esimesena sügab teise selga ja ka selja sügamine oli üks mõnusaid asja, mis on mul kuidagi jäänud meelde. Miks oli tore, et lõde oli samas toas ja noh, samas laias voodis nii-öelda. Meil oli selline nagu kaks tugitooli käisid kõrvuti lahti või kuidagi niimoodi me magasime.
3: Aga ja see sosistamine mulle ka nüüd meenus, et alati kontrollisid ka siis, et noh, kas teine on juba magama jäänud. Kuidagi nagu ei tohtinud, sina ei tohtinud olla esimene, kes magama jääb. Et sa pidid olema pikemalt üleval. Ma ei tea, teil ei olnud niimoodi, et läbi selle nagu püüdsite hoida ja üleval.
4: Ei, seda ma ei mäleta lapsepõles. See mul täna pigem probleemiks, et mind tõeb nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
3: Sa saaks veel rääkida.
4: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab aga nii edasi, edasi magama jääda?
5: Miks sa ei või edasi und oodata?
4: Ja ootangi, no. Aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba kade, saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und. Ja.
5: Kurb.
4: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
3: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
4: Ja, kuna mul oli õde minu kõest vaas. Olgu, aga enne kui magame läheme, tuleb ka hommikult üles ärgata. Ja üks nipp, enne kõike Liis sulle, kellel nii. Sul praegu kodus, on siis üks poiss, kes peab hommikul kooli minema. Kuidas laps hommikult õigele ajal uksest välja saada?
3: No nii, lapsevanemad, olge olemas ja ikka raadioga Star FM.

0: Hea lapsevanem, kui täna hommikul läksid mitmed kasulikud minutid raisku sellepärast, et oli keeruline last üles saada, siis no Pillel on sulle jagada häid nippe ja soovitusi.
1: Ma ei tea, kas see on hea nipp, sest see on tekitanud vaidlust. Osad ütlevad hea mõte ja osad ütlevad, et ma mida asja enne. Aga üldiselt, kas on siis keeruline hommikul lapse üles saamine?
0: Oleneb. Hästi oluline on ju ikkagi see, mis kell laps magama läheb, palju ta saab ööund. Teiseks, kas, ma räägin puhtalt enda kogemuse pealt, teiseks, kas see hommik on tema jaoks kuidagi ka motivatsiooni täis. Kas see päev sisaldab mingisugust tegevust, kohtumist, kas näiteks koolis on huvitavad tunnid. Meie peres see loeb hästi oluliselt või hästi palju ja kindlasti ei tohi seal kõrval olla mitte ühtegi täiskasvanud või teist inimest, kes ütleb, ma olen nii väsinud või ma olen kuidagi, noh, et sa ei hakka lapsele sisendama, et ongi raske ärgata. Pole vaja.
1: Minul jälle tundub, et ma ise kooli ajal olin vist nii kohusetundlik, et see ei olnud mingi teema, et ma oleks julgenud külge keerata või öelda, ma ei viitsi veel tõusta või ma olen täna väsinud. Kui oli aeg ärgata, siis oli aeg ärgata ja siis tuli üles tõusta. Aga täna on lastega keerulisem ja siis üks ema nüüd mõtles välja, tal on siis koju ostetud sinna lapse silme ulatusse selline suur seinakell, millele on muidu nagu valge tagus, aga ta on selle nüüd ära värvinud siis sektoriteks ja lapsele ära seletanud, et näed 7.00 kuni 7.05 see on värvitud punaseks, et see on nüüd see aeg, mil sa pead voodist tõusma. Siis 7.05 kuni 7.20 on roheline sektor, selle aja jooksul pead sa hommikusöögiga ühele poole saama. Ja siis tuleb noh riietumise aeg, hambapesu aeg, kodust lahkumise aeg, et laps saab niimoodi kogu aeg jälgida, ma olen nüüd juba sinises sektoris, nüüd ma peaks juba sokke jalga tõmbama.
0: Täiesti geniaalne idee. Mul oleks ka seda vaja. See õpetab lapsele nii palju.
1: No ja mõned jälle ütlevad selle peale, et on küll väga tark idee, aga teised ütlevad, et kuule, kas see ei tekita nagu lapses mingit tohutud stressi, et ta nagu peab kogu aeg nagu jälgima aeg, ma olen juba aja hädas appi, juba liigub sinna aga kollasesse sektorisse.
0: Tere tulemast päris ellu. Tegelikult on ju. No, me ju täiskasvanuna iga päev puutume sellega kokku. Aga vaata, kui hea, kui laps ka samamoodi ju õpib vastutust läbi selle, et nagu siin ju vanemad on arutanud, et kui palju on neid vanemaid, kes näiteks igapäevaselt ka oma lapsele helistavad, kas sa nüüd oled õppinud, kas sa juba läksid trenni, millega sa läksid, kas sa jäid pusist maha või mitte. Aga kui lapsel vaata tekib arusam ajast, et on mingisugused ajaaknad nii öelda, kus ta peab juba liikvel olema, siis ta ise ju on rohkem distsiplineeritum.
2: Sina ka kunagi helistasid sinu hommikul
0: ma olengi selles mõttes see kanaema olnud, et ma nagu hästi olen kontrollinud sellepärast, et nad ongi mugavad mul.
1: Kuule, kas te näete, mida meile inimesed kirjutavad ja mis mind natukene hämmastab on see, et meile on tulnud lausa paar kirja ühe ja sama õpetusega. No, ma saan aru naljaga pooleks, aga siiski, et siin üks kirja ütleb, et oma lapsepõlvest mäletan, et kolmanda hõikemise peal, kui ei ärganud, käis teki alla kruusitäis külma vett.
0: Issand.
1: Ja ka järgmine kirju ütleb meile, kui ikkagi 5 minutit hiljem ikka lapsi ole veel üles tõnud, siis ämbriga vett tuleb lasta. Kui see voodi läbi märjaks ei kuiva ju õhtuks ära, mis te kirjutate meile siin? Kas tõesti keegi niimoodi veega äratab lapsi või?
2: Ja mulle sellist traumat ei ole tekitatud. Ja.
1: Pigem sikutage tek pealt ära.
2: Jah. Ja. See on ka trauma.
1: See ilmselt oleks ka trauma, jah. No võt, igal ühel omad nipid on ja ma arvan, et tänasel päeval sa selle veeämbriga seal voodi kõrval küll väga nagu vehki täna või
2: tohi. Kohtusse kohe.
1: Ja laps läheb kaebama. Ja. Mul on sõbrannal oli üks laps, kes teismelisen oli väga keeruline ja siis koolis luiskas, et kodus pekstakse ja ma ei tea mida kõike ja lõpuks vanemad pidid minema lastakaitsesse ja ma ei tea kuhu seletama, et asjad ei ole nii hullud.
0: Nii, aga Pille, tuli sulle veel üks küsimus, et kus see kell on? Magab ta köögis magamistoas või vannitoas?
1: Jaa, see on hea küsimus. Ma arvan, et see on selles avatud elutoas köögis, et kui see laps on sinna lohistatud, siis ta juba iga tegevuse ajal näeb seda. Minul ikkagi oli hilisemas vanuses oma äratus kell ja mitte ühtegi pereliiget ei juvitanud, kas ma ärkan või ei ärka.
0: Väga tubli.
1: Ja, aga ma kahtlustan, et ma vist olingi ikkagi suhteliselt kohusetundlik. Aga näed, ütleb meile kuuleja selle voodimärgamise kohta ka, et ühe korra on voodimärg, järgnevad korra piisab ja ei ole vaja enam vett kasutada, laps tõuseb
0: ja et kui kuuleb juba veesurinat, et siis on teada, ja. Et hakkab ärkama.

0: britid on teinud uuringu ja tuleb välja , et järjest vähem lapsi tunneb koolis õppimise vastu huvi . aga siin ei tooda välja seda , et oleks kuidagi igavalt õpetatud või et see oleks nagu kooli süü , vaid ikkagi peetakse süüks seda , et sotsiaalmeedia on lihtsalt nii põnev õpilase jaoks . ja sealt seda infot tuleb kogu aeg peale ja see on nii huvitav ja noh , me teame seda , kuidas suured tehnoloogiafirmad ikkagi tahavad sinu tähelepanu , noh nii väga-väga . et nüüd on see , et koolil ei ole nagu midagi vastu panna enam , et konkurents on nii tihe lihtsalt seal sotsiaalmeedias , et kui sa lähed kooli , siis see tundub nagu igav . sest et sa pead hakkama ju süvenema ja keskenduma ja no seda ometi ei viitsi teha , tahaks nagu mingit infot peale kogu aeg saada . et ma saan aru , et probleem on see uuel põlvkonnal , et see süvenemine on ikkagi väga keeruline .
1: no nende tähelepanu on ju niivõrd noh , hetkeline , eks ju , et sa peadki seal klassi ees samamoodi leidma mingisuguseid põnevaid asju . Mu õde on matemaatika ja keemia õpetaja , eks ju , siis ta räägib , et ka noh , matemaatika tunnis ta pidevalt kogu aeg , proovime nüüd lahendada niimoodi , et kui me a la mängime poodi või kui me teeme siin mingisugust lauamängu või siis me nii-öelda ostame aktsiaid , eks ju , et ta kogu aeg samamoodi ka läbi sotsiaalmeedia leiab siis neid ideid , et mismoodi nüüd kõike atraktiivsemaks muuta .
0: ma jah siis mõtlen , siin on välja toodud seda ka , et äkki kuidagi päris eluga seostada rohkem neid näiteid ja õppimisi ja kõike seda , et siis kuidagi aju võtab selle paremini vastu ja on huvitavam , on ju , et kui sa lihtsalt paberil seda nagu õpid , et siis sul ei teki mingit seost ja siis ta on igav ja siis ta on kuiv . Aga jah , ma mõtlen see süvenemise või noh , see keskendumise ja süvenenult õppimise probleem on ju , et ma hakkasin mõtlema , et aga nii ei tule ühtegi ju meistrit meil lõpuks . noh , mõtlen , et kui sa milleski tahad olla ju väga hea , siis sa pead ikka väga-väga keskenduma .
2: no jaa , aga need on need üksikud tipud , ega suurem no, jääbki see, keskmiseks halliks massiks .
0: ma mõtlengi , et aga seda , neid on nagunii vähe . et kas siis tulevikus neid nagu üldse ei ole , ongi siuke nagu siuke keskmine mass inimesi .
2: ei , ma usun , et need tipud jäävad ikka ja võib-olla sotsmeedia nii-öelda probleem on selles , et ma ei tea , kas sa enda juures ei tähelda vahel , et lähed Google'i Instagrami on ju , seal hakkab sul viskama neid igasuguseid videosid ette . ega endalgi on see , et kui juba midagi on 3 minutit , siis on liiga pikalt , on ju , et ka muutud juba niisuguseks , kus tahad saada 1 minutiga kõik kogu info kätte , on ju .
0: Öeldakse , et see pikk ekraaniaeg ei olegi nii hull kui see kerimine et kui seal kokkuvõttes on pikk ekraaniaeg , siis oleneb , mida sa seal teed . et see kerimine pidi ikkagi väga-väga hull olema ja ma nüüd saan aru , miks mul uni on kehv .
2: sest sa kerid kogu aeg . No enne seda sotsmeediat olid aastad ju , kui me rääkisime , et inimesed istuvad liiga palju televiisorite ees . see teema on täitsa ära jäänud , on ju . me ammu enam ei räägi , mida sa seal diivanil teleka ees lösutad . sa ei lösuta teleka ees , sa lösutad teleka ees nii , et sul on telefon samal ajal veel näpus .
0: see on eriti hull variant . jah, tuleb välja , et need inimesed , kes pidevalt kerivad , et nendel on tulevikus mäluhäired , tähelepanuhäired , unetus , kõik sellised asjad ja oluline ka see muidugi , mida sa nagu vaatad telefonist .
2: ja
0: see,
2: väga see palju on ka väärtmaterjali , ma olen teleka puhul sama asja , ma näen televiisorit väga harva , aga kui palju on tegelikult harivaid ja häid asju televiisoristki . kuule , kuidas sul Liis lapsega on , see teema on probleemiks või räägime sinu lapsest praegu või ?
1: ei no ma ei mingil määral ikka , et kui ma küsin , kuidas koolis läks , eks ju , siis ta ütleb , et no võib-olla täna väga midagi ei õppinud ja siis ta näiteks leiabki kasvõi TikTokist mingisuguseid käelisi tegevusi , et ta tahabki meisterdada või siis mingisuguseid katseid teha .
2: mis kõlab ka hästi pigem .
1: ja mul on hästi hea meel , ma pigem ütlengi , et võta sealt seda inspiratsiooni . aga mul vanem laps nüüd lõpetab ju Norras praegu keskkooli ja ma mäletan , et kui me 4 aastat tagasi sinna läksime , siis üks suurim erinevus oli see , kus koolis öeldi , et palun , me tahame kogu aeg , et sa mõtled kaasa , et sa räägid kaasa , ütle meile , mida sa arvad . ja siis meil oli täpselt , et sorry , me tuleme Eestist , meil on see mentaliteet , et tunni ajal sina ei räägi , sina kuulad , mida ütleb õpetaja . et vot ma olen nagu sellega nõus , et mida rohkem sa last kaasad , et ütleme , on see 45 minutit , on see 75 minutit , mis sul see tunni pikkus on , kaasa last , samamoodi las ta ütleb , mida tema sellest arvab , kuidas tema asju näeb ja ta õpib sellest palju-palju rohkem ja tal ei ole igav seal tunnis . võib-olla vähem igav siis on .
2: ja no edu õpetajatele , kes peavad siis nende lastega hakkama saama .
0: põnevat koolipäeva kõigile .

0: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
1: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
2: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
2: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 6:34 on õige kellaaeg. Tere hommikust! Meil on täna kolmapäev, 14. oktoober. Sa kuulad raadiot Star FM ja tere, Jürgen Pärnsalu.
3: Tere hommikust!
2: No tere hommikust ka Pille Minev.
4: Tere hommikust!
2: Ja mina olen Liis Lussmägi.
3: Täna on kaisukaru tööle või kooli kaasa võtmise päev.
4: No. Mis sa sellest nüüd räägid, kui me kodust ära tulnud oleme?
3: Ma mõtlesin, et sa ikka vaatad päev ette.
4: Ei vaata.
3: Aga kahju, sest sinul on tõenäoliselt olemas kaisukaru.
4: Kaisukaru ei ole ja mul ei ole kunagi isegi karu olnud. Aga oota, ma hakkasin praegu mõtlema, ma oleksin saanud siis ühe elevandi kaasa võtta.
2: Kas see ongi nagu sinu lapsepõlves saadik?
4: See on lapsepõlves saadik, mul ei ole küll mitte kunagi, minul ei olnud lapsena seda kaisutegelest, et voodis minuga keegi kaasas ei käinud, aga no lihtsalt mänguasjana on ta mul lapsepõlves toitud ja tänasesse koju kaasa võetud.
2: Jürgen, sinul?
3: Mis asi, et kas,
2: kas sul on näiteks olemas mõni kaisu
3: mul ei ole olnud kunagi kaisu mõmmikutega kaisu looma.
4: Ilma kaisu loomata põllukand.
2: Mina olen ka ilma, aga noh, mul on lapsed ikka, tead, kui te mulle külla tuleksite, siis näete, kuidas aknalauad ja voodid on erinevaid loomi täis, et praegu ka noorem laps on 12 ja kui me käime IKEAs, siis ikka see väike kuldne retriiver ostetakse või see haigala, aga üks, mis on hästi nostalgia,

0: aga mis sa paned ühele kaisukarule nime ?
1: Rambo .
0: jah , on ju , ega siin ei ole ju .
1: oli tal siis mingi .
0: ei ole , täiesti tavaline pruuni värvi kigilips on ees , et ei ole mitte midagi erilist .
1: kaks automaati käes .
2: me eelmisel aastal , kui olime detsembrikuus Ülemistes , siis me käisime , seal on üks hästi tore mänguasjade pood , kus saab teha ise kaisukaru ja no tuleb väga äge kaisukaru .
1: see kaisukaru tegemine oli suhteliselt vägivaldne protsess .
2: No ma ei tea , aga tulemus , mis tuli , oli
1: tulemuseks vapustav. Jah , oli . aga lihtsalt see tegemine , see tundus valus .
2: Minul ei tundunud .
1: karule vähemalt .
2: Aga me pidime tegema karule ka passi , kui sa mäletad . Ja pass tähendas seda , et karule tuli panna nimi . Kui sa küsid , mis karule nimeks panna ja minul oli poiss karu . See sai selgeks riiete järgi , sest nendele karudele me saime ka riided .
1: tavaliselt selga... saabki riiete järgi aru , kas see on .
2: Nojah , karumõmmidel ei ole muid erinevaid tunnusi . No võib-olla mõni karu on roosa või ma ei tea , kas see ka enam kehtib . Aga igal juhul minu karu sai passi nimeks Pelle .
0: Väga skandinaavialik .
2: Pelle , väga , aga ma pean tunnistama , et ma kinkisin selle karu väikesele kärglapselapsele ja ma karu passi talle kaasa ei andnud . Seal ma hakkasin natuke häbenema seda nime .
1: Muidu ta oleks selle nime ära vahetanud , ma arvan .
0: Aga paljudel ei olegi tänapäeval neid kaisumõmmikuid või karusid , vaid on lihtsalt sellised lapikesed . Mingid nutsud või kuidas neid nimetatakse ?
2: Nimetatakse mingiks unelapiks või midagi .
1: See mul oli .
0: See sul oli ?
1: Kutsuti nuusuks .
2: Ahaa .
1: Siuke mingisugune Marlin Arts oli , mis lõpuks nägi päris õudne välja . aga ilma selleta ei saanud .
0: aga see nüüd on ära visatud või on kuskil ?
1: ammu jah . ei , see ei tulnud mulle kaasa .
0: võib-olla mingi nostalgia selline hetk , väike ruudukene on veel alles jäänud .
1: ma ei ole selline nostalgia väga , mul ei ole selliseid karbikesi kuskil kodus , kus mul on
0: nuusud .
2: Jürgen ei kogu asju , kõik nodi ja sodi , mis tal näiteks siin töö kaudu tekib , kõik jätab ta siia vedelema .
1: jaa , just .
0: Et siis , kui ta midagi pakub , siis on teada , et see on tegelikult esmalt talle pakutud , siis ta ei taha seda võtta .
2: ainuke asi , mis siin on ripakil , varsti saab aasta , on see , et ta sai , nüüd võib rääkida , Andres magab kindlasti , Andres Puusepa pulmas sai endale kaelasildi .
1: Mul oli amet seal .
0: vot ma olen mõelnud , miks see siin on , kas see on nagu ütleme valusoob nendele kolleegidele , keda ei kutsutud , on see siin nagu uhkustamiseks või ?
1: ma ei tea , kas see on asi , millega uhkustada , aga noh , pulmakroonik olin ma seal ja siis ma unustasin selle sinna pulma.
2: Ja Andres tõi ära .
1: Unustasin selle sinna laua peale .
2: ta ei tahtnud
1: siis,
2: seda .
1: miks sa nii ütled ?
2: sa siis tegid nagu natuke silma .
1: mul on lihtsalt praegu hommik . ja siis ta tõi selle siia tööle ja nüüd ta on mul siin laua peal . ma nagu ei leia sellele kohta kodus . ma mõtlen veel sealt , kuhu ma panen selle , las ta olla siin nii kaua .
2: siis lõika kääridega tükkideks ja viska prügikasti , kui sa ei taha , et sinu nimega asi prügikastisse läheb .
1: ma ei taha prügikasti seda visata , see oleks räige .
2: inetu , jah .
0: Hea kolleeg , on olemas lihtsalt sellised kastid , osta kast , pane sinna nodi , mis on võib-olla mingi väärtusega , aga sa ei taha igapäevaselt seda silmal hoida . pane kasvõi pani paika .
1: ei , mul ei ole sihukest kasti . las ta olla siin ja saate vaadata .
0: no las ta siis olla nii .
2: minule üldse ei meeldi , kui nodi niimoodi laua peal vedeleb ja ma aeg-ajalt mõtlen , et kas ma nüüd viskan selle salaja ära .
1: sa ei saa seda salaja ära visata , see jääb mul kohe silma .
2: ja et ei sobi , et ikkagi Jürgeni nimi on peal , onju .
1: kui see oleks mingisugune muu nodi , siis oleks okei ära visata see võib-olla mingi hetk , aga noh , seda sa ei saa . kahjuks . nii et lepi sellega . see on minu laud , minu lauaosa .
2: ei ole , me oleme ühe laua taga .
1: no jaa , aga vaata , mul on see mõtteline piir on siin , kus on minu lauaosa ja siin võivad olla minu asjad . siin on ainult kaks asja , kohvitass ja siis see Andres Puusepa pulmast tulnud silt , nii et ma arvan , et saad hakkama . Vaata , kui ma vaatan sinu lauda , siis siin on nagu hunnik päikeseprille .
2: aga väga ilusti ära pandud , mitte ei vedele .
1: täielik nodi
2: see ei vedele , mul on kogu aeg , mina
1: aga kas see vedeleb ?
2: vedeleb .
0: võib-olla see on süsteem .
1: hea küll , ma riputan ta siis ei nagu ole. Siia , vaata . kas ta siis vedeleb ?
2: Siis võib-olla vedeleb tõesti vähem , aga nõks kehvasti . vaat eile said ju nagid sealt sellest .
1: peremeestete pakid .
2: võin panna sulle sinna mingi .
1: ma riputan ta , siis ta ei vedele , vaata , siis on sul ka nagu rahu majas .
2: olgu .
0: aga meie soovime sulle ilusat ärkamist ja täna hommikune uudis tegelikult on tulnud ka ilmarindelt üllatavate hetkedega . kuigi metsavana ütles , et novembri alguses on oodata veel väga sooja ilma , siis Facebookis ilmahuviliste grupis on näha ka , et esimesed miinuskraadid on kohal , kus siis täpsemalt võime põgusalt rääkida , aga sina võid meile juba praegu Whatsappi näiteks kirjutada , et palju siis sinu kodukandis hommikul temperatuur oli .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täpselt 10 minutit veel ja siis on kell 7. Milline oli täna hommikul sinu kodukandis temperatuur? Kas aknad, autoaknad olid juba ka jääs ilma huviliste grupis, mis Facebookis on? Näiteks Põlvamaal täna kell 5 hommikul oli 2 kraadi juba külma.
3: Ma lugesin, et täna on kolletamispäev, mis siis vanarahvas ütleb, et kui lehed oktoobrikuul veel puude otsas ja kolletamispäeval mets alles roheline, siis on pikk talv tulemas. Kui mets on kollane, siis tuleb talv lühike ja kevad varajane. Ma ei tea, mis tunne on.
4: Kollane.
3: Yes.
4: Jaa. Aga ega sa siin räägid, vaata keegi kirjutaski meile, et täna on küll seal kosel 4, aga ta on korra ikkagi autot juba pidanud jääst puhastama. Mm-hmm. On olnud ka krõbedamaid ilmu ja eile ilmus maalehes lugu sellest, kuidas Soomes sadas maha sügis esimene lumi. No tõenäoliselt mitte kogu Soomes, et see on jälle kusagil kindlas kohas, aga sellegi poolest. Ja see lugu ütles, et meil on küll väga soe sügis, aga esimene lumi võib ikkagi vahepeal maha tulla.
2: Mina ei usu seda. Mina usun, kui metsavana ütleb, et veel novembris on meil plus kraadid seal pea 10 juures, siis ma tahaks seda uskuda.
4: Ma tahaks väga, mul jääb see nüüd meelde, ma saan siis ilm takkärgele tuututada, kas ta oli õigus või mitte. Ei, aga siin öeldakse, et see lumi, mis võib võibolla isegi oktoobri lõpus tulla, et see sulab ära.
2: Mm-hmm. Nero saadab, muidugi. Ja. Tavaliselt on ikka see, et esimene lumi ja. Sulab alati.
3: No nii, klassika. Ja.
4: Ma ei tea, kui palju teil seda lehtede riisumise teemat on, aga meil linnas ikka on. Ja mina ei tea, kuidas mul õnnestub alati maha magada need vähesed kujad ilmad, kui lehjad krõbisevad, kui on seal maas juba nüüd korralik sopane vahtralehtede puder.
2: Minul on maakodus, isa maja ees on selline hästi suur vahtrapuu ja igal aastal on ikkagi see selline perekondlik ettevõtmine, küll isa üksi ka riisub, aga kui me läheme sinna perega, siis kõik panevad, võtavad rehad kätte, riisume, paneme siis traktori kasti ja viime ära, aga see on ka selline protsess.
4: Ja.
2: Üks nädal on need lehed just sellised krõbedad näiteks, eks ju.
4: Ilusab, mõnus oli.
2: Ja sahisevad kõik, ja. Just täpselt see sama ka, mis sa ütled, et hüppata. Lapsed teed selle kuhja sinna, aga ikka ja. Lapsed hüppavad. Ja siis, kui nad ongi natukene selliseks plägaseks ka läinud, noh, siis polegi midagi teha, viskad hanguga sinna kasti ja viid ära. Aga just rääkisin mõned päevad tagasi isaga, siis tal käis arborist ja võttis neid oksi natukene vähemaks. Siis ta ütles, et võibolla on selle aasta vähem lehti, vähem tööd. Mm. Aga jah, see kuidagi on käib sügisega kaasas, et üks selline ettevõtsmine.
4: Arboristigi lihtsalt niisugust ilupügamist siis.
2: Jah. Tead, seal ei, seal oli ikka mõned sellised ohtlikud oksad, mis võisid siis tormiga näiteks katusele kukkuda, et ikkagi selline suurem töö oli.
4: Ja ma olen sama pilguga vaadanud need vahtrapuud ju enne, kui see plögaks sinna maha muutub, on ju ilusad värvilised puud, aga no vahtralehti on väga palju. Samas meeldib mulle neid rohkem riisuda kui kaselehti.
2: Mhm.
4: Kaseleed on niisugused kribud ja no, vahtralehti kui ikka rehaga tõmbad, siis kui tuleb nagu palju enne. No, mul on kõike tegelikult taias, nii et see riisumine on sügisel alati päris suur töö ja kui sügisel ei jõua, siis saab kevadel tõmmelda.
3: No aga kus see suur võimas lehepuhur on siis?
4: See ei ole mingi efektiivsem asi, ütlen ma sulle.
2: Ma ei kujutaks
3: ette... Ma küll näen, kuidas iga päev.
4: Meil on meil see.
2: Sul on. Ma ei kusjuurtas ilmeda, et ma ei kujutaks ette, et sul lehe puhur on.
4: Ei, no mees vahel käib korra aastas siis nagu näitamas, et ega see asjata ei ostetud.
3: Ma arvan,
4: et
3: ei olegi asjata. Aga vaatan, kuidas seal meie maja juures mingi vend tuulutab meil tehti kogu nüüd ringi ratast.
4: Ja.
3: Huvitav vaatepilt.
4: No siin meil
3: vastu
4: töö juures ka.
3: Vastu tuult on hea neid nagu puhuda.
4: Ja. Lehepuhurid on tõesti kuidagi väga populaarseks. Sa lükkad nendega ju kuhugile ühte kanti
3: aga,
4: nad ära.
3: Aga sa rehaga teed, siis kuhu sa ei lükka ühte kanti kokku lehti või? Ikka
4: no,
3: lükkad ju.
4: No jaa, aga ega...
3: Sa ei löö neid laia.
4: Ega lehepuhuri tee ka rohkemat tööd. Kärusse pead sa ikka tõstma, ise kummardama, pead ikkagi ise kokku korjama, kraapima.
3: Jaa, aga sa ei itsi nii palju liigutada, et siis võtad selle puhuri.
4: Ma ei tea, ei ole mina sellest.
3: Ja mina, ma olen ka reha usku, selles mõttes, et ei, ma ei ole kuidagi, ma ei arva, et sa puhud.
4: Tahtsid lihtsalt vaielda minuga
3: lihtsalt, praegu. Lihtsalt,
2: Meil on aga hea meel, et sina oled Radio Star FM hommikuprogrammi usku. Kell 7 teeme tänase päeva esimesed uudised ja kell 7.15 kindlasti ka sünnipäeva mäng.
4: Ja enne veel, kui lumi maha tuleb, siis seened tulevad meil ka jutuks.

0: tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
1: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
0: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
1: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku pärituluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsal päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust! USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Vene ballistiline raket tabas eile õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest. USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi niinimetatud energia vahe rahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist. Prantsusmaa supermarket tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunud uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Mitmed teetööd Tallinnas kestavad täna oodatust kauem, mõnel pool jätkub remont novembri keskpaigani ja teede sulgemisest põhjustatud ummikud on kulutanud kõvasti kohalike aega. Liivale ja tänava asfalteerimine pidi esialgse plaani järgi lõppema 18. oktoobril ja Kreutzwaldi tänava ehitustööd 16. oktoobril, kuid teeremont on jäänud venima. Abilinnapea Kristjan Järvan kirjutab viivitused ootamatute asjaolude arvele. Nendest kõige markantsem on Liivalaia tänava remont, kus tuvastati gaasileke ja selle tõttu on asfalteerimistööd veidi edasi lükkunud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänapäeval kohati sajab hoovihma ja enne lõunal on just sellised suuremad ja tugevamad vihmasajud. Tuul on ka vali 20 meetrit sekundis, temperatuur 8-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassirefid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: ilusat kolmapäeva hommikut kõigile, 14. oktoober on täna. Täpselt 7 minutit üle 7 on liikunud kell ja sinuga koos täna Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Üks saladus ei ole enam saladus.
0: Nii.
1: Ja eestlased valdavalt juubeldavad. Ja mina saan jälle kinnitust, et ma kuulun nende väest hulka, kes ei juubelda. Sellepärast, et tegi üks mees ikkagi ära nüüd lõpuks selle äppi, kus sa saad vaadata, kus kohas saad seenimetsast.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja kui sa ütled, et sina ei juubelda, siis kas sa nägid, et seal on ka need sinu lemmikkohad ära toodud?
1: Ei, mul ei ole üldse sellest. Mulle tundub, et noh, et natukene see on legendiks saanud, et no mul on üks hea seene koht, aga ma teile ei räägi. No kui sul on üks hea seene koht kusagil, ma ei tea, ütleme siin linna lähedal metsas, näiteks ma ei tea, Raplama metsas. No kirjelda mulle, kuidas tahad, vaevalt, et ma ikkagi täpselt sama kohta välja jõuan. Ja minu sõbrad, kui ma olen küsinud, kus sa said nii palju riisikeid, siis nad ikka ütled, no võt, läksin näed sealt Kernukandist või sealt. Mets oli rahvas paksult täis, pole need enam ammu nii kui nii mingid salakohad, aga võibolla noh, nii laial üldsusele pole teada olnud.
2: Siim Nestor ka postitas, et ta on väga kurb, et selline asi on tehtud.
1: Ah, tema ka, jah.
2: Sest ja, et ära on solgitud midagi eestlastele nii püha.
1: see kuidagi tundus mulle ka püha.
2: Jah, et nüüd käivad ka tema maja ümber inimesed telefon näpus, tiirutavad ja vaatavad.
1: No, ah, tõsi?
2: Ta ilmselgelt teeb ta siin ka veidi võibolla...
1: Nalja.
2: Ja, aga see on huvitav, jah, et meil on see mingisugune seene kohtade, mingisugune salatsemine olnud mingisugune rahvapärimus.
0: No mina just mõtlen niimoodi, et kui mul omad seened on korjatud ja sina, Jürgen, küsid, Liis, kus sa neid riisikaid said, ütle mulle. Hea meelega ütlen, mine võtta endale talvevaru ka.
2: Ja kui suur Peeter ja väike Peeter.
0: No, eks.
2: Ja. No jah. Sööme sinu.
1: See on nagu üks päev, kui ma sõitsin Poldiga, siis Poldi juht ütles, et see oli vist 4 päeva, kui ma sõitsin, siis ütles, no, et viin teid nüüd ära 4 päeva hommikul, et siis lähen emale järgi, siis lähme seenele, et enne reedet tuleb ju ära käia, sest et noh, reedel on metsas palju rahvast.
2: Nädalavahetus.
1: Ja nädalavahetus, et 4 päeval noppid ära, las nad siis kõik olla kampas koos seal. Ja seened ju kasvavad nii kiiresti, et sul ei ole mõtet oma kohta nüüd meeletud saladusen hoida, sest et kui ma see nädal ei lähe, siis need seened on juba raisus.
0: Just.
1: Ja, aga see on huvitav, kui sa ütlesid ka Nestor, sest siin on öeldud, et kui see app tehti aine, et see oli noh, napil tööpäev olnud polnud niigi kaua, kui juba 1500 inimest oli rõõmus ja 7 inimest olid kurvad. Mm.
0: On see appil siis konkreetne nimiga, kuidas ma selle üles leian?
1: Ma võin seda, seene leidja.
0: Seene leidja.
1: Ja, ja siin on siis noh, näidakutud ära, eks noh, näiteks kuuseriisikad on ju, kus kohast leiad. Seal on kõik mingid, ja siis on ka, näitab seda mingid teised seenesordid ühel hetkel tulevad, millal tuleks minna. Et see näib nagu, et on täitsa selline asjalik, on ju. Varsti võetakse Soome ja Läti ka, et...
2: Oh. Super.
1: Ja, saad Lätiga minna. No siis ma võin vist kergendatult innata, et ma elan sellises kohas, mis siin äppi tõenäoliselt mitte kunagi ei jõua.
2: Ära arva.
1: Aga meil ei ole, näiteks 2 aastat juba ei ole küll kellelegi põhjust öelda, et tulge seene. Ma oma kastme saan kätte.
2: Seene leidi äppi, mina ei leia igale.
1: Ma ei tea, siit ma lugesin, et see on seene leidi äpp.
0: No mina ei ole mitu aastalt seenel käinud puhtalt sellepärast, et lugedes, kuna ma seal väike Maarja vallas ka olen, et lugedes, kui palju karusid metsas liikvel on, siis ma lihtsalt ei julge minna. Mm. Et võib aga ju seeneleidja äpp olla, kes aitaks, aga näed lihtsalt loomade pärast ei julge minna.
2: Aga vaikselt vilistad mingit viisi.
0: Kogu aeg laulateks.
2: Jah.
1: Ja. Tead, mis on huvitav või? Siin on öeldud see, et noh, nagu seeletatud nüüd selle äppi kohta ka, see on öeldud, kaseriisika kaart on tasuta. Aga kuuseriisika kaart üle kogu Eesti.
0: Võt, see oleks minu teema.
2: Siin ongi see
0: boks. Sinna pead maksma, jah.
2: Sa pead hakkama maksma. Tahad saada nagu paremat sisu, siis hakkad maksma.
1: See, no mis niimoodi valite see nii. Kas te olete ka need, kes neid näevad pilvikud, siis neid ei korja selle?
0: Täpselt. Ma ei oska nendega mitte, mina ei korja, mina ei oska midagi teha nendega.
2: Paad pannil otsa.
0: Ei oska. Ainult kuuseriisika.
2: Tükkideks paad pannil.
1: Ei, ära nii kindlalt ütle. Osad pilvikud.
2: Ja osad mitte.
1: Sa teed vahet, milline. Mina kupatan kõik pilvikud läbi. Ma küll ei tea, milline pilvik taab kupatamist ja milline mitte.
2: Pead ennast paremini sentega kurssi viima.
1: Mängid targemat kui ole.
2: Ta tead, kus sulle praegu ei mängi, et päriselt korjan pilvikud ja panen otsa pannile, jah?
1: Ei, no mina korjan
2: ka pilvikud.
1: Ei, ma mõtlen, et sa teed vahet, milline pilvik vajab kupatamist ja milline pilvik ei vaja kupatamist.
2: No ikka, jah, korjan ainult neid, mida tean ja mis ei vaja kupatamist. Tundmatud pilvikud ei pane korvi.
0: No miks sa arvad, et ta ei tea?
2: Ma ei saa ka aru, miks ta arvab, et ma ei tea. Ta arvab, et ma üldse ei tea midagi.
1: ei ole niiviisi. Sellepärast võib-olla, et ma võtan ise enes tarkus järgi.
2: See, kui sa ise ei korja. Pillel ongi see, et kui ta ise ei korja, siis on veider, et teised seda teevad ja siis tegelikult nagu...
1: Hästi vale ja eksitav jutt. Ma nagu ütlen igaks üks kolmanda korda ka eetris välja, et ma korjan pilvikud nii. Alati.
2: Aga kupatud.
1: Nii. Aga kupatan, sest ma ei tunne ära, milline on kupatamist vajav pilvik nii. Ja milline on ilma kupatamiselt söödav.
2: Kujutad see pilt ette, et ma tunnen ära, millised ei vaja kupatamist ja siis korjan neid.
1: See on väga vingi, et sa seda teed. No. Et see tundubki, ma tahaks, et keegi õpetaks mulle, aga kuidas teha vahet, milline pilvik vajab kupatamist ja milline mitte? Oskad sa seda kirjeldada?
2: Nii, kuidas sa seintel ikka vahet teed? No, sa vaatad, kuidas sa lähed metsa seeni korjama? Sa oled ju enne uurinud, mis on mis seen. No, pilvikutega teed sama?
1: Jah.
2: No.
1: Aga mis erinevus on kupatataval ja mitte kupatataval pilvikul?
2: Sest nad näevad erinevad välja.
1: Oskad sa kirjeldada?
2: No kõige parem, mine maitse, pane see keel vastu, kui kibe on, siis kupatad. No.
1: Ma pole veel tundnud, et pilvik kibe oleks.
2: No siis ära kupata.
1: Igaks juhus kupata.
0: Nii, igal juhul seene teadus on nüüd paika pandud ja tõesti nädalavahetusel ka lubatakse ilusat ilma, miks mitte siis loodusesse minna. Aga meie ootame siin sünnipäeva mängu, sest et 500 eurot on loomulikult laual olemas. Kui eile kuulasid ja sinu sünnikuu ei olnud ja kuupäeva ka polnud, siis ära heida meelt võibolla täna just on.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
6: Meil on kala südames.
7: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
10: Nii kiiresti.
9: Helista või broneeri aeg juba täna.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
10: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
17: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber Classic. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: No nii, ilusad hommikud, head sõbrad, ja nüüd on võimalus tõesti sünnipäeva mängus saada endale 500 eurot. Pille, milline kuu meil täna on?
2: Täna on see kuu, mis on peatselt saabumas. See on novembri kuu. Kuu, mida olen mina aastatega õppinud armastama.
1: Ahaa, väga põnev. No ma usun, et need, kell on sünnipäev novembrikuus, väga ka seda kuud armastavad ja suure õhinaga helistavad meile ka stuudiosse 63 66 200. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Oled sündinud novembrikuus?
3: Jah.
4: Mis kuupäev?
3: 10.
4: 10.
2: 10. november. Ei ole.
1: Ja olid esimene helistaja ka, nii et soovime sulle ilusat päeva algust. Tere sulle, halloo! Hallo.
5: Tervist.
1: Tervist.
5: 30.
4: 30.
2: 30 ka ei ole, et nüüd tuleb sealt vahepealt midagi otsida.
4: Võimalusi on erinevaid.
2: Jaa.
1: Nii, head sõbrad, kolmas helistaja on meil nüüd liinil olemas. Tere hommikust. Ohoo. Niimoodi kadus ära. Ehk et kui oled novembrikuus sündinud, kindlasti helistaja tule meie sünnipäeva mängu. Tere.
5: Tere.
2: Ära ütle kuupäeva. Oi, mitu helistat meil on nüüd?
4: Oi, oi, meil on selline raadio, kui seda vaiksemaks panna.
2: Jaa.
3: Jaa, paneme.
4: Muidu me ei saa rääkida oma vahel siin.
2: Mis on nimi?
4: Tere.
3: Alar.
4: Alar, oled novembrikuus sündinud?
3: Olen.
4: Väga tore. Alar, kuidas hommik läinud on?
3: Mõnusalt.
4: Mõnusalt. Mis teeb ühe hommiku?
3: See on võileiba, jah.
4: Mis...
3: Vorsti
4: võileib. Kas see on selline doktori vorst või on see laste vorst või...
3: Ei ole, ikka puhas veise vorst.
4: Ai, suitsu vorst või?
3: Suitsu vorst.
4: Nossa, või ka või?
3: Või ikka.
4: No ikka.
2: Õige võileib ikka.
4: No on, on.
3: Ikka.
4: Kohka kõrvale ja?
3: Jaa, ikka.
4: Võibolla väike 500 eurot ka vaatame.
3: Jaa, ma arvan küll, jah.
4: Nii.
2: Majoneesi jaoks raha, no sinna vähele veel.
4: 500 majoneesi. Tänane kuupäev on... 22. november.
3: Ei sobi, neljas.
4: Ei sobi.
1: Nii alguses.
2: Ja kas sa oled õppinud oma sünnikuud armastama aastatega?
3: Ma olen seda kogu aeg armastanud.
2: Seda raagus sopast aega.
3: Jaa, mulle sobib see.
4: Aga kuidas sina seda armastama hakkasid, Pille?
2: Ma ei tea, kuidas. Mulle tundub, et see tuleb aastatega. Ma tavaliselt eestlased ütlevad, et november on kõige masendavam kuu.
4: Ei ole tegelikult.
1: Jaa, kes sulle ka.
4: Ei, muidugi, mis siin pikka jutu. Raha ei saanud siin nägema. Ei, mis kõige jubedam. Ma arvan, et jaanuar on jubedam.
2: Ah, päriselt ei? No jaanuar on psühholoogiliselt äkki.
4: Jaanuar on üks mõtetu kuu.
2: Mulle võibolla isegi on ka jaanuar äkki raskem. Ei tea, ma pole nii mõelnud.
4: Jah, ma ei kujuta ette, ma vist novembrit ikkagi pea selleks kõige masendavamaks. Tundub jah, et nagu see...
2: Suudad ennast jõuluootusega nagu ärksana hoida või?
4: Seda mul ei ole jõuluootust, aga nagu kuidagi see jaanuar on täitsa tühi.
1: Väga tore oli teid kuulata, aitäh selle arutelu eest.
2: Aga Liis, me haarame siin kohe järgmisesse arutelu sellepärast, et meil on täna perenõukogus väga huvitav küsimus, kus me tahame teada, kas sa oled täiskasvanuna midagi juurde õppinud.
1: Aga enne veel, kui me perenõukogusse jõuame, siis on eetris ka kella poole kaheksased uudised ja sõbrad loomulikult homme jälle sünnipäeva mängija. Homme võib tõesti olla juba sinu võimalus.
0: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
6: Raadio Star FM.
7: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
8: Must miljoon elektrivärki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8-millimeetrine veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
5: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev 1 kilogramm 9,99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

0: tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile aga kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venemaa diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb novembris veel 500 000 tonni. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi elektrijaama, teatas president Volodymyr Zelenski, kelle sõnul ei saanud Ukraina oma lääneliitlastelt rünnaku kohta eelhoiatust. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus rünnakus 2 inimest ja vigastada sai 21 inimest. USA ähvardas Ukrainat luureandmete edastamise, lõpetamise ja relvatarnete peatamisega, kui Kiiev ei järgi niinimetatud energiavaherahu ja jätkab Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist. Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisusagentuurile korralduse juhtunud uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on meil vahelduva pilvisusega ja päeva esimeses pooles võib olla tugevamaid vihmahooge ja seda eelkõige Lääne-Eestis. Tuul on vali ning sooja täna 8-13 kraadi. Hea autojuht, kes sa oled juba Tallinna linna liikluses, siis kindlasti on sul juba märgata, et Tammsaare teel on tekkinud sellised esimesed seisakud, Akadeemia teel samamoodi ja Ülemiste keskuse juures on toimunud avariim, seal ka hetkeks ole siis väga tähelepanelik.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: hea sõber , sa kuulad raadiot Star FM , 7:40 on õige kellaaeg . Jürgen Pärnsalu , Pille Minev ja Liis Lussmägi , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: kas sa oled täiskasvanu midagi juurde õppinud ja kui , siis mida küsisime ? on mõned põnevad vastused , ma ei tea , kas meil , kui siis saab ainult Jürgen,
0: Jürgen on siin värskeim koolilõpetaja .
2: värske koolilõpetaja , jah , ma mõtlen .
1: Laulu sõnu kirjutama õppisin juurde , jah .
2: ei no sa käisid ikkagi selles mikrokraadis
1: no. .
2: see on ikka konkreetne õppimine .
1: no see on täiendõpe , jah , ma ütlen , et sellest ma räägingi , et mida ma uut õppisin , võib-olla oligi see sõnade kirjutamine ja see , et .
0: ja see kestis sul aasta ?
1: Aasta,
2: sa pidid ikkagi tegema lõputöid ja see on , ma mõtlesin ka , et meie küsimus sisaldab just niisugust , kas sa läksid kuhugile kursustele või mitte , et oi , ma õppisin kodus lillesibuleid .
1: mina sain aru just , et kas sa oled midagi juurde õppinud , et noh , et sa mõtledki , et nagu koolis või . nojah , siis küll jah , siis võib selle mikrokraadi sinna alla panna .
0: palju õnne , väga tubli . mina arvan , et mina olen õppinud , eks ju , viimastel aastatel norra keelt , käinud norra keele kursustel . siis 8 aastat tagasi õppisin 2 aastat Tallinna Majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialistiks ja turundust juurde .
2: kas see on nüüd huvitav , kuna sotsiaalmeedia kõik see muutub ja kõik AI-d ja asjad , et kas sinu need teadmised on juba jah unarus , et kas selle tarkusega
0: on veel midagi teha ? elu lõpuni kaasas käiv õppimine jah , et sa kogu aeg ennast täiendad Youtube'ist või mis iganes kohtadest ka võtad ise veel infot juurde . aga ma olen mõelnud kusjuures , et minna veel kindlasti õppima ja ma tahaksin saada õpetajaks . et vot see on see , kui ma lähen ülikooli veel , et siis üks eriala .
2: sa vist pead tegema ilmselt ainult noh , mingi natukese lisaõpetajaks , kuna sul on baasharidus on sul olemas .
0: Ja tead , mul oli niimoodi , kui ma käisin ka majanduskoolis õppimas , siis samamoodi ma kunagi lõpetasin ju PEDAS , audiovisuaalmeedia , ja siis ma sain , isegi kuigi päris mitu aastat oli ju möödas , ma sain mingisugused punktid üle kanda . et palju lihtsam oli niimoodi ka õppida ja vot mulle meeldib ka see , et ka praegu täiskasvanuna me tegelikult ju oma aega noh , tahame hästi optimeerida . ja siis ongi hea , kui saab võib-olla natukene kergemini selle täiendõppe ka saada .
1: seal salata , ma käisin üks päev uuesti neid mikrokraade piilumas .
0: nii , mis silma jäi siis ?
1: ei , ma mõtlesin fotograafia osas nagu täiendõpet , aga kahjuks ma ei leidnud ühtegi , mis noh , tõenäoliselt praegu nad juba kõik käivad , et ma olen hiljaks jäänud , tegelikult oleks pidanud varem selle peale mõtlema .
2: siin on konkurss ka , ma arvan .
1: jah , on , ega igale poole on
2: kõik
1: konkurss .
2: kõik ei saa , onju .
0: aga Pille , sina ?
2: ei ole seda õppimise , ma laisakene olen , jah .

0: olla oma rütmi silma. Ei, mul
1: miks sa ei lähe näiteks
0: aianduskooli
1: või mingit maastiku arhitektuuri või midagi sellist
0: õppima? Tundub põnev, aga õppida ei viitsi.
1: Sa ei viitsi, jah.
0: Ma tean, et see on häbenen olen teie üle õppe. Kusjuures ma mõtlesin, et Liis, kui sina hakkaksid õpetajaks, mis ained sa hakkaks anma siis?
2: Tervisõpetus, miks niimoodi?
0: See ei lähe ütse ju.
1: Miks?
2: Ma olen võibolla mõelnud, et kas võiks olla eesti keele kirjandus, võibolla mõni keeleõppe või algklasside õpetaja, sest et mulle meeldib kuidagi õpilastele vaatanda sellist elujaatavust või tarkust või teist maailma pilt edasi, aga ma tean, et tänapäeva algklasside õpilased pidavad olema üsna keerulised. Võibolla mul närv ei pea vastu.
0: Äkki ikkagi lihtsam kui kuues klass.
1: Aga äkki läheks üldse sinna kuskile holistilisse instituuti ja õpiks mingit tarokaardid selgeks?
0: Mul on mitu sõbrannat käinud.
1: Noh.
0: Kui see holistiline kool tekkis ja ma olen käinud, ma saaks nüüd ka nüüd ja ma käisin ka, tegelikult oli see, kui see holistiline kool aastid tagasi tekkis, siis ma käisin ühe sõbrannaga tema mitmetes tundides kaasas, see oli lubatud ja see tundus tol ajal nii põnev ja huvitav, aga praegu holistika huvilisi on juba siin meil vist piisavalt palju.
1: See üks uus dokumentaal film on tulnud, see coaching tavalisele inimesele, Kaupo Kruusjaugu film.
0: Nii.
1: Seal taga siis räägib sellel teemal, ülesõnaga seal on see coachingu teema, siis seal vist oli keegi inimene, kes läks coachi juurde ja ütles, et tema tahab hakata teenima 20 000 eurot kuus.
0: Nii.
1: Ma ei tea, ma ei ole seda filmi näinud, kas ta abi sai sellelt või ei saa, kas ta nüüd teenib 20 000 eurot kuus või ei teeni. Ma saan öelda, et see coaching on ka nagu asi, mida võiks endale selgeks teha.
2: Võt nii nagu öeldakse, et Eestis täna väga paljud on terapeutid ja coachid ja keegi kolmas neljas veel, eks ju, et ei ole siin midagi nii erilist.
0: Kuule, ma ütlen lihtsalt paar kommentaari, kuna mulle nii meeldis need päris asjad, näiteks Karmen õppis sisetööde elektriku tase 4 on tal nüüd tehtud ja praegu õpib massöör tase 5. Et nagu on käidud koolis ja konkreetselt saadud paber, mis ilmselt aitab sul tulevikus ka tööd kergemini leida.
2: Üks asi, mis mina siit üles noppisin, nagu Piret ütleb ka, et raamatu pidamine on see, mida võiks õppida. Mul endale tundub ka, et kuna, Jürgen see sama, soovin teenida 20 000 kuus, suurem tõenäosus ehk seda teenida on siis, kui sa oled ettevõtja ja kust jälle kulusid kokku hoida, te ise enda raamatu pidamist näiteks.
1: Ma ei tea, see raamatu pidamine on nii kõrge matemaatika, et ma vist aju hakkaks kärssama, ma ei suudaks seda teha.
0: Ja vist jälle ei ole tänapäeval, et on mingid programmid ju lausa, kus...
1: No ikkagi sa pead teadma ju, kõik sa pead ju neid seadusi teadma ja kõik asju, aga see raamatu pidamine ei ole mingi lihtne asi.
2: Ja samas vaata öeldakse, et tee kas või AI baasil endale nii öelda e-raamatupidaja, aga ega see ka ei ole koht, mis sind alati päästaks.
1: Ei tea, mul on nii hea raamatupidaja, et ma ei pea vajalikuks seda ise teha.
0: No mida väike ettevõtjatele vist on tehtud mingi lehekülg, kus toksid oma mingid need 7 numbrit sisse ja siis on, ütleb sulle, et nüüd on nii.
1: Nii. Tõsi jah, ega see tõid selle AI siia sisse, et ega see AI aitab väga paljudes asjades selgust tuua või ka nii-öelda nagu abistada. Seal on lihtsalt see, et kontrolli 5 korda ja vaata, et kas ta ikka sulle õiget infot annab, sest et ma olen aru saanud, et nad ikka panevad täitsa vahepeal ikka mingid täiesti umbrud.
2: Täiega panevad.
1: Isegi need tasulised. Et ma lihtsalt, enne kui me läheme teema, ma lihtsalt tahan, et ma üks päev siin olin, kurk oli haige ja küsisin haigest, et kui mul kurk on haige, siis ma sauna võin minna. Ja ta alustab vestlust mulle vastu 5 korda, et aha, et kukal on haige, jah. Mis kukal on haige? Mul on kurk haige, et nagu anna mulle infot. Aha, ei, kukal juba pikemalt aega valutab siis. Ma olin lõpuks nii närvis juba seal diivene peal, et nagu, ma maksan sulle selle eest nagu, päris palju raha. Nagu,
0: sul on tasuline AI-vi.
1: Mul on tasuline, jah. Mul mingite projektide jaoks on nagu tarvis, et see tasuline ikkagi teeb mingid asju paremini ja rohkem. On, ja. Aga siis ma sain küll aru, et ta on ikka täitsa tuutu, et ma ei viitsi.
0: Sinu kurguvalu jutu peale ma läksin eile apteeki.
1: No.
0: Seda asju küsima, mida sa siin reklaamisid. Liiga hästi reklaamisid.
1: No, otsas. Läind või?
0: Jah. Ma mõtlesin, ma pean kirja panema, et Jürgen ütlesid, eks ole, et õlibaasil seda vussutajat tuleb suuda. Õlibaasil oli otsas, alkoholibaasil oli olemas.
1: No, alkoholi on rõve, seda ei tahagi.
0: Aha.
1: See on valus, see on eriti vastik. Õli oma on ka vastik, aga see alkoholiga baasil on veel eriti vastik.
0: Aga AI kohta öeldes, mina praegu püüan toore jõuga hoida seda suunda, ma ikkagi googeldaks asju ja ei küsiks AI käest, sest et AI on ka väga suur digireostus, kõik, mis sa seal suhtled, kõik jääb kuhugi lähe. Alles, kui sa ei kustuta neid ära, neid saab ka kustutada.
1: Ma muidugi kustutan oma vestlus ära, sest et, noh, need osad on sellised, et mis nad siin on. Kuulge, ma räägin teile ühest rekordist ja esitan teile küsimuse, mida annab paberlennukitega teha? Midagi sellist, mida sa võib-olla varem ei ole teinud.

0: and do it.
1: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
2: Must miljoon elektrivärki.
3: Veel 10 minutit ja siis on kell 8.
4: Millise rekordi annab püstitada paberlennukitega?
3: No kui kaugele sa viskad seda.
5: Ja.
3: Või kui kiiresti seda kokku voldid.
4: Tõsi. Ja. Mida veel?
5: Kui põnevalt seda kokku valdid.
4: Kui põnevalt.
5: No virmselt on millise, või. Mina oskan ainult ühte lennukit.
4: Mitu erinevat paberlennukit sa oskad teha?
5: Mina oskan ainult ühte tüüpi.
3: Mina oskan ka ühte tüüpi teha ja tead, Jürgen.
4: Või... Ühte, sa seda tömbi otsaga ei oska teha siis või?
3: Mul tulebki alati tömbi otsaga.
4: Terav otsaga, see on ju klassikaline. Seda
3: ma ei ole vist nii osa selles. Aga võibolla maailma rekordid saab teha ka selles, kui suur või väike see on.
4: Muidugi saab. Ja, aga see ei ole maailma rekord. Tegelikult paberlennukitega tehti küll maailma rekord. Selline mees Idaho osariigist USA-st nagu David Rush. Nii. Tal ei olnud midagi teha oma päevadega. Ja siis ta hakkas mõtlema, et ta hakkaks maailma rekordid tegema. Võttis appi oma 13-aastase väetütre. Ja hakkasid harjutama, hakkasid suuga kinni püüdma paberlennukeid. Ehk siis 13-aastane õetütar muud kui viskas lennukeid ja David püüdis. Ja siis nad ühel hetkel otsustasid, et me oleme nüüd valmis, et paneme sellega rekordiga kirja. Ja rekord siis on ühe minuti jooksul suuga kinni püütud. Kui palju lennukeid?
5: Ühe minuti jooksul. On 60 sekundit.
4: 20 paberlennukit. Mees püüdis siis ühe minutiga suuga kinni 20 paberlennukit.
5: 3 sekundit lennuk.
4: Minu küsimus on see, et nagu, kas see on siis niimoodi, et ega sa ju neid korraga, need ju kukuvad sul suust ju välja.
5: Jaa, jaa.
4: Siis... Rekord võiks ole veel see, et sa pead neid nagu suus ka hoidma, nii et need 20 on seal korraga suus.
3: Oota, kas seal oli öeldud ka distants?
5: Jaa, mitte meetri pealt.
4: Ei ole. Seda ma siin ei näe, jah, seda distantsi.
3: Need põhimõtteliselt ma praegu vaatasin pilguga ka laua pealt ringi, et kas meil on siin mõnda A4 lehte, ei ole. On, on või? Mul, sul on, on. On sinna jõudnud. Oleks aga ka teinud ma... kiiresti ühe lennuki, visanud siit üle laua nii. Teie suunas. Kas püüate see, et... suuga kinni?
5: Ei, me juba Jürgenega hakkasime selle peal, kuna meil on paberid mõlemad lennukitega. Nüüd sa teie oma suu lahti,
3: mina
5: vaatakse,
3: mina
5: sa
3: suudad
5: vähemalt kaks tükki kinni
4: püüda. Mul on nüüd küsimus, et kes saab kiiremini paberlennuki valmis, vaata. Ega see on ka keeruline. Vaata, kui sa pead hakkama aja peale tegema.
5: Sõr, ma ei ole nii ammu teinud, ma ei mäleta, kas ma tegin praegu õige pöörde.
4: Vaata, siin on juba kaks erinevat lähenemisviisi. Kuidas teha paberlennukit? Mina teen lihtsamat viisi.
3: No ma näen lihtsalt pille voldi muud kui.
4: Ja mul on valmis.
5: Nii. Meil on nii. Väga sarnased lennukid.
4: Seda on nüüd raadiost, mida kesti huvitav või kuulata, kui me paber lennukid tegime.
3: Nii, ja me pärsime
5: päriselt.
4: Püüa Liis kinni see suuga nüüd. Lendus üle peaga. Üks ei liiga lühike.
5: Ja, no. Jürgen, palun filmi, nüüd viskan mina.
3: Ma tõusen kiki varvukile.
4: Ja, nii raadiokuule. Kindlasti on sul väga põnev, aga seda kõike sa saad hiljem jälgida sotsiaalmeediast. No nii.
5: Hopp.
4: Ei saanud.
3: Keele otsaga puudutasin ära.
4: Nii, väga tore. Lähme uudistesse hoopis. Teeme midagi targemat.
3: Ja 6 minuti pärast ongi aeg kuulata uudiseid ja kindlasti siis kell 8.15 on sul võimalus tulla ka võimatu küsimuse mängu, nii et kui sa oled e-poes, mõnes Eesti e-poes käinud ja mõelnud, et issan, ma nii väga seda tahan, aga võibolla ei taha selle eest praegu maksta, siis 100-eurone smartposti võimalus on sul olemas.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
4: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
8: Kolmapäeval 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE alarm Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse Näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
9: Kas vajad kaitset võõrapilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
10: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
11: Viikend.ee Eesti parim valik.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta koopi!
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust. Riigikogu kolm opositsiooniparteid annavad üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Umbusaldusavalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsiooni valitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister Michal on oma ametis läbi kukkunud. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile aga kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid teisipäeval ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venema diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järgneb november veel 500 000 tonni. Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute ülekuumenemise. Sajad kauplused on üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
2: Milline võrratu hommik on siin Tallinnas, raadio Star FM akna taga on näha ime ilusat päikese tõusu. Lubatakse, et täna siiski Lääne-Eestis paljudes kohtades võib tulla hoovihma. Tuul on vali 20 meetrit sekundis ja täna päeval on sooja 8-13 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
2: Tallinna linna liikluses on praegu näha nii Ülemiste keskuse ümbrus, lennujaama ümbrus samamoodi. Pärnu maanteel, Linnuteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel ja Vabaduse puiesteel on siis sellised korralikud ummikud ja kindlasti võtta arvesse, et ka sadama piirkonnas on praegu liiklus veidikene toppama jäänud, seal silmad saaga politseid. Soovin sulle turvalist liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: täpselt 8:09. Näitab kell kolmapäeval, 14. oktoobril. Ilusat hommikut sulle, on siin Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lusmägi.
1: Need hetked on ikka väga magusad, kui sa tellid midagi. Mina küll tavaliselt ootan raamatuid. Need saadetakse mulle smartposti. Ja see on nii mõnus, kui sa lähed sellele järgi, siis sa tead, et ooo, nüüd nädala vahetusel saan ma seda hakata mõnuga lugema.
2: Ma olen praegu ka ühe pakki ootel. Ja siis ma alati, kui tuleb see sõnum, siis ma loodan, et kas nüüd on kohal.
0: Nii.
2: Ja siis ma hästi kurb, kui ei ole veel see, et, no, et see on see pakk tulnud, sest et ma ei tea, miks see nii on, aga kuidagi see pakki saamine on selline hästi tore elevus.
1: No jah, sest sa oled tellinud midagi, mis sulle on raudselt meelepärane.
2: Ja hästi kurb on siis, kui noh, ütleme, riiete puhul, kui sa tellid. Sa ei saa ju proovida enne.
0: Et tuleb vale suurus.
2: Tellid ja siis saad selle kätte ja oled juba elevil nii lahe enne. Järgmised nädalaga käile ainult uue kampsuliga ja siis pakodus selle selges saad aru, et see on naba. No, siis on nagu ka kurb. Ma olen nagu seda tüüpi, kes ei viitsi tagasi saata. See on nagu, kuigi see on täna tehtud üli lihtsaks. Et see ei ole enam nii keeruline protsess, et võiks seda nagu ka rohkem praktiseerida.
1: Me tahame, et sina saaksid ka seda elevust ja rõõmu ja sellepärast on meil täna 100 euro väärtusene auhind. Sa saad valida mõnest Eesti e-poest endale midagi meelepärast ja siis smartposti tellida ja saad siis loodetavasti paraja numbri riietus asja või on see siis midagi muud. Sinu enda valik, kõik Eesti e-poed, kellel on smartpostiga tarne, siis lähevad praegu arvesse.
0: Tead, seda võib kasutada näiteks ka hea šestina sõbrale. Mm-hmm. Et kui Jürgen, sina oled rääkinud, et sa tahaksid endale, ma ei tea, uut jopet, eks ju?
2: Kus juures tahan?
0: No näed, nüüd mina lähen e-poodi, valin sealt selle.
2: Mida?
0: Valin välja selle, mis talle võiks meeldida. Tellin ära, panen sinna sinu andmed ja sulle tuleb üllatuspakk.
2: Aga kus sa tead, milline jope mulle meeldib? See on nüüd hästi keeruline. Mina olen nii valiv, et see on...
0: Ei, no ma lihtsalt vaatan selle järgi, mida ma olen näinud sul siin seljas.
1: Ei
0: lähe läbi, arvad.
1: Elus ma ei riskiks Jürgenile jopet valida.
2: See on väga riskantne, jah. See võib seisma jääda.
1: Sa Liis tuled ju mingi eelmise talve trendiga, ju.
0: Miks sa nii arvad? Miks sa nii arvad?
1: Sest sa ei jaga üldse matsu, mis sellel talvel kandma hakata.
0: Nii on.
1: Jürgen on alati...
2: Ära igaks juuks.
1: Ei.
2: Sa võid mulle mingi, ma ei tea, mingi kindlama... Kindla peale minek mingi asja saata, aga jopega on keeruline.
1: Ja võibolla heal juhul no, mõtled välja, mis plaat talle meeldib.
2: Mm-hmm. Ja võt, selle võibolla sa tõesti mõtled välja.
0: No näed, nii et kui tahad sõbrale 100 euro eest plaate osta, siis
1: nii kindlasti... Nii üle saab ka tellida.
0: Absoluutselt.
2: Ei, aga otsi mingi aruldus, mis maksab 100 eurot. No aga see peab olema Eesti e-poest, vaat, et sa pead ikkagi nagu, siin on klausel juures enne.
1: Jaa.
0: Kõik on väga lihtne, kui algul isegi tundub, et võib olla keeruline. Ei, ja tõesti, siis 100 euro väärtuses ost just sulle valitud Eesti e-poest, mis sulle meeldib ja smartposti ongi siis selle kingituse välja pannud. Nii et ole olemas ja varsti juba ootame siin mängu.
3: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
4: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletitaskus.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata. võita .
3: Ale Pluss on anonud kaup 24 pluss liikmetele mööbel , kosmeetika ja palju muud kuni -40% kaup24.ee , säästad rohkem .
7: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee.
8: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Bossi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladukoha peal. Bossi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
9: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
10: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
10: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
9: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskus.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
12: Soodsalt sinule parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi, 1 euro ja 85 senti ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero 500 milliliitrit, kõigest 75 senti.
13: Hea, aga odav. Prisma.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kui oled käinud mõnes Eesti e-poes ja vaadanud ringi sellise pilguga, et hädasti oleks miskit vaja, siis Smartposti annab sulle 100 euro väärtuses võimaluse just valida Eesti e-poest see, mis sulle meeldib.
3: 10% täiskasvanutest ei oska seda teha, kuigi vahel võib seda oskust ootamatult vaja minna.
4: On tänane küsimus, et mis oskus see siis on?
2: Tere!
3: Mida siis 10% täiskasvanutest ei oska teha?
2: 63 66 200 number, tere hommikust!
5: Tere, sülitada.
3: Sülitada?
5: Ei, vilistada.
3: Ah, vilistada ei ole
4: vilistada. Kuulsin silitada.
3: Kõik kuulsin erinevalt. <Ja.
4: laughs> Sülitada veel oskada, kas sa silitada oskad?
3: Ja, aga vilistada.
2: Tere hommikust! Hallo! No nii, näed, inimesed helistavad, kõik tahavad head kingitus saada. Mis on siis see, mida 10% inimestest ei oska teha?
3: Ei oska teha, ei aga vahel võib seda oskust vaja minna.
2: Hallo.
6: Hallo, tere.
2: Tere.
6: Järsku valetada.
3: Valetada? Ei.
2: Kas sina, Jürgen, lähed sinna 10% hulka?
3: Ei.
4: Sina, Jürgen, küll oskad seda
3: ei,
4: teha.
3: Ei, võib-olla oskan, jah.
4: Ja, ma arvan ka, jah.
2: Tere.
7: Tere hommikust. Äkki ujuda?
4: Ei.
2: 63 66 200 on number stuudias. Tervist!
6: Tervist! Äkki oska lipsu sõlme teha?
3: Lipsu sõlme ei ole õige vastus.
4: Oskad teha või?
3: Jaa, hiljuti just pidin selle oskuse endas nagu taas leidma, sest et ei ole aastaid lipsu pannud kaela, aga nüüd ostsin endale uue uhke lipsu ja siis...
2: Tuli välja?
3: Tuli välja endiselt.
2: Tubli! Tere!
6: Tere!
2: Mis on sinu vastus?
6: Äkki vanemad inimesed oska allkirjastada dokumente.
3: Ei.
2: Ka huvitav pakkumine.
4: Jaa. Meil on just vastupidi. Vanemad inimesed oskavad seda kindlasti rohkem kui nooremad inimesed.
3: Digi, seal tõmmatas inimesed digi
4: ma vaatsin vastust praegu.
3: Seda? Okei.
2: Okay. Hallo?
8: Hallo, äkki rattaga süüte?
2: Ei ole nii.
3: Aga 10% täiskasvanutest ei oska seda teha, kuigi vahel võib seda oskust vaja minna.
2: Selles mõttes on meie kuulajad praegu liikunud õiges suunas, et see on tõesti selline hästi kuidagi kodune või tavaline tegevus. Või?
4: Mitu korda aastas sa selle kokku puutud?
2: No ikka pean puutuma, pärast on öelda, mis põhjusel. Ja. Tere!
8: Tere!
2: Mis sa pakud?
8: Vilistamine.
3: Ei ole ei vilistamine. Ole. Ma puutusin ka iluti sellega kokku.
2: Mm-hmm. Mul näiteks nüüd, kui talv tuleb, siis ma pidin ka seda tegema ühe asjaga seoses.
6: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
6: Ahju võib liitada tuurte.
4: Ei.
2: Nii, head sõbrad. Mis on siis see, mida 10% täiskasvantest ei oska teha, kuigi vahel võib seda oskust ootamatult vaja minna? Hallo?
9: Tere hommikust.
2: Tere.
9: Äkki õmmelda.
2: Õmmelda siis mida?
9: Nööpijate.
3: Jaa.
2: Nii on.
3: Kummelda nööpi, et on täitsa õige vastus.
2: Ja kui ma ütlesin, et nüüd vahetult enne talve mul oli vaja seda teha, siis võtsin välja oma kasuka ja sealt oli üks nööp kadunud ja pidin siis selle nööpi ette õmblema.
4: Juba oled tegelenud niisuguse talve varustega.
2: Sest ma olen ju väga külmavares ja siin kui vahepeal natuke ilmad jahedamaks läksid, siis tahtsin olla ettevalmistatud.
3: Kes meil seal pool on?
9: Jaanika.
3: Mitu nööpi oled selle aastal ette õmmelnud?
9: Mõned ikka olen.
4: Ja seda, ma arvan ka paar korda aastas tuleb. Ma tean, mul on praegu, kui üks nööp vedeleb meelega köögi pinna peal, et oleks mul kogu aeg silme all ja ütleks, Pille, millal sa selle ette
3: õmbled? Aga kuidas see õmbled? Teed sellise nagu risti sinna selle või?
2: See vist oleneb ju nööbist. Sa ei saa kõigele riste teha või saab?
3: No ja osad on kahe auguga, osad on nelja auguga.
2: Ja mõnel ei olegi seda auku peal. Vaat on ainult
4: mul ongi selline, kus peab nagu pika osa jätma, sest mantlil ei saa nii lähedale seda nööpi õmmelda. Tüütu.
2: Ja aga kuidas meie võitsel on? Kas on nööbi õmblemine tüütu?
9: Et need nööbid kipuvad tegelikult tihti ennem ära kaduma, kui...
4: kui jõuavad ette uuesti tagasi, jah?
9: Kui jõuavad uuesti ette tagasi, jah?
3: No igal juhul oled sina endale auhinna võitnud, saad minna nüüd ühte Eesti e-poodi ja saad ära kulutada 100 eurot.
2: Just.
3: Ja pead siis vaatama, et smartposti tarne oleks kindlasti olemas.
4: Aga enne veel, kui meile jõuab külla Susan Luitsalu, kes on kirjutanud uue raamatu.
3: Mida mitte väikse raamatu.
4: Ja mitte väikse raamatu. Ja.
3: Seal on mingi 400 lehekülge.
4: Tõsi, millest 150 jõudsin meile ühe jutiga läbi lugeda.
3: Ta on ikka nagu
4: tuleb mõtteid.
3: Sulg jookseb.
4: Ja, aga enne seda veel tahame me rääkida mitte ainult sellest, kui sulg jookseb, rääkimisest, kuulamisest, aga ka sellest, kuidas pangad lähevad oma suurtest majadest kesklinnast ära ja mis nende pirakatega teha.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kujutle, et su firmas seastub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tähelepanu, majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
4: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
5: Maximas on lemmikute päevad, urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: Tere hommikust! Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. Riigikogu kolm oppositsiooniparteid annavad täna üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Avalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid üle ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venema diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järg novembris veel 500 000 tonni. Ning Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on tuuline ja päeva esimeses pooles Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Mujal on pigem kuiv. Täna päeval sooja kuni 13 graadi. Ja nagu aimata on, siis Tallinna linna liiklus on loomulikult praegu üsnagi punane. Suursõjamäel, Peterburi teel, Tartu maanteel, siis veel ka Järvevana teel, Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Linnu teel, Mustamäe teel. Vaata, kuidas liiklus kulgeb ka Liivalaial, Gonsiori tänaval ja Paldiski maanteel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: hea sõber, sa ärkad koos raadioga Star FM. Täna on kolmapäev. Soovime sulle ilusat hommikut.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Mõtle nüüd korraks Tallinna linna peale, siin, kus meie elame ja töötame.
2: Teed on pekkis.
1: No teedest ma praegu ei taha rääkida.
2: Liivalaia tänav on nii uudne.
1: Sa võid olla mõtetega Liivalaia tänav, sest ma tahan hoopis rääkida kinnisvarast.
2: No kallis.
1: No mitte isegi sellest, et on kallis, vaid sellest, et vaata ajas asjad muutuvad.
2: Ja majad lähevad koledamaks.
1: Mitte sellest ei taha rääkida, et majad lähevad koledamaks, vaid mida majadega peale hakata. Mullu sügisel jättis Swedbank maha pikalt teeninud büroohoone seal samas Liivalaia tänaval, mida sa praegu nimetasid. Kolisid uuemasse, moodsamasse, ägedamasse torni. Mm-hmm. Nüüd
0: lähevad sealt ära või?
1: Ei, ma lihtsalt suured majamürakad, nii. Mida sa oled näinud, LHV suur majamürakas, SEB suur majamürakas, kõik mida sa kesklinnas näinud, kõik kolivad ära teise kohta ägedamasse elu- ja ärikvartalisse.
2: Kõrval maja, lihtsalt kõrval suuremasse torni.
1: Lihtsalt sellisesse praegu on niisugune trend, et sa taad olla seal, kus on igasugused teenused, toitlustus, parkimismaja, kõik olla niisuguses ärilinnakus. Aga mida teha nende pirakatega?
2: Jah, kõige laialakam on see, et see üks suur hoone jääb tühjaks ja siis sinna mingi mõned sajad meetrid või mingi kilomeetri eemale tehaks siis see uus ärilinnak.
0: Ja sinna sobib, eks? Ja. Aga kui sa küsid, et mis nende suurte mürakatega teha, siis täna hommikul näiteks mina ka, kui tööle sõitsin, siis jäi Järvevana teel üks selline suurem torn maja, ma ei teagi, mis ärihoone see on silma ja seal oli suhteliselt esimesel korrusel juba nagu täies ulatuses valgus sees ja see oli jõusaal.
2: No,
0: inimesed istusid trenažööri peal, vaatasid telerit ja tegid trenni ja siis ma mõtlesingi, et noh, milline mugavus, eks ju, et kas iganes ta nüüd läheb siis pärast korrus kõrgemale kontori taha, aga võibolla see ongi üks nii öelda tendentsidest, et me teemegi siis need jõusaalid nendesse tühjadesse ruumidesse või?
2: Terve torn maja.
0: Ei, no, sest vana vaata seal Swedbanka, mis seal Liivalaial on. Ja. Seal on ka esimesel korrusel on ju
1: see
0: tegelikult jõusaal.
1: See on üks korrus, aga korrusid on veel, ma ei tea, olen 23.
2: Ma arvan, et põgenemistoa võiks teha sinna. Terve maja peale. Oks päris lahe ju. Sõike võibolla jällegi, me tahame olla alati ju Baltikumi suurimad. Et siis Eestis võiks olla Baltikumi suurim põgenemistuba. Ja noh, see on umbes kuu aega seal sees. Välja ei saa.
1: See ei lahenda olukorda. Miks ei lahenda? Ma tõin ainult praegu üksikud näited. Neid büroohooneid, mis tahavad minna uuematesse, moodsamatesse, ägedamatesse kvartalitesse, neid on väga palju. Neid ruutmeetrid, mis on ülejäänud, on väga palju. Ja need on suured majamürakad. Me ei ole mingil hetkel räägit, vaata, kaubanduskeskusi pole enam nii palju vaja. Siin hakatakse spaasid tegema kaubanduskeskustesse. Ja siin on praegu mõte selles, et teha siis nendesse endistesse büroohoonetesse hoopiski korter.
2: Ei liiga kallis. Kes see ostab nüüd?
0: Ei, aga samas, ega siin on ju uudis, et küll, et investeeritakse. Küll siis need välismaalased ostavad. Aga Jürgen, mõtle, milline vaade. Palju akna, pinda, avarust. Ja. Väga ilus. Väga.
2: Ei, ma tahaks küll kuskil kõrgel elada, aga noh, pole raha selle jaoks. Muidiks ega mujal maailmas teevad küll, tehakse küll nii, et ostetakse terve see torn maja ära, see seisabki tühjana. Investeeritakse investorid, näiteks kuskilt tulevad Aasiast suurte rahadega. Ma tean, et Inglismaal on seda tehtud. Ostavad siis selle tornmaja ära ja see seisab tühjana ja siis kunagi, kui on innad kallimaks, nad hakkavad vaikselt müüma.
0: Kas alles iljut ei olnud ju Tallinnas nüüd Kadriorus samamoodi on seal telemaja juures või raadiomaja juures seal nurgal oli kunagi üks hotell, mis ka praegu on tühjana seisnud ja siis tehti sinna mikrokorterid. Mul ei tule praegu selle nimi meelde.
1: Ja seda suunda otsitaksegi näiteks, kui sa seal oled praegu, ma ei tea ka mis maast sina räägid, minul on silme ees Konsori 29 endine sotsiaalministeerium telemajast, not paar maja.
2: Meil on muidugi see.
1: Ja seal on tehtud ministeeriumi, majas on nüüd korterid.
2: Mõnest on nagu probleem see, et me ei ole Peking vaata, et noh, ma ei tea, meil ei ole neid inimesi nii palju, et sinna mikrokorteritesse panna.
1: Seda probleemi ma ei ole veel välja lugenud.
2: Aga või... ja, et arvad, et nagu täituvad ära need pilvelõhkujad nendes 15 ruutmeetristesse korteritesse.
1: Ma ei tea seda.
2: Et see nagu, ma ei kujuta ette, kus need inimesed peaks tulema.
0: Aga vaata, võibolla see on jälle see, et me ju ei tea, mis hinnaga need korterid umbes jääksid, aga kui me räägime siin, et Eesti pered ei jaksa enam osta endale kinnisvara Tallinna linna, siis võibolla see ongi kuidagi see Eesti inimese jaoks nii-öelda see hinnaklass, mida ta saab lubada. Sa saadki endale täna lubada.

0: 15-20 ruudust korterit ja kõik, rohkem raha ei olegi.
1: No jah.
2: Ma ei... Ega need büroopindu on ka selles mõttes palju, et siin on öeldud, et kui kõik need asjad täituksid, siis umbes kesklinnas peaks tööl käima, ma ei tea, mingi 100 000 inimest oli siin minu mõelest kirjas. Et no,
1: kas meil... mõtlengi, et ja, meil ei kas ole meil
2: tööl... ja, kas meil on ka tööl käivad nii palju, aga muud kui ehitame enne. Võibolla siis ikkagi kuulge, hakkame neid rohealasid nüüd rohkem tegema, ärme ehita siis uus
1: teeme kasvuhooned nendest. Ja, hakkame seal näiteks enne. Tomateid kasvatama. Ja. Et miks mitte? Ma tean, et Hollandis kasvatatakse niimoodi ju majades neid igasuguseid rohelisi taimi ja tomateid ja kõike kõike on. No, siis me võiksime teha, hakkame seal toitu tootma näiteks.
2: Ja, no. Siis, ja, see on hea mõte, aga see jääb sul unistuseks.
1: Ma tean.
2: Meie järgmine.
1: Põgenemist tuba siis.
2: Ühte. Ja, või kõikides endistesse pangahoonetesse.
1: Kõikides,
2: ja, kas rääkida või vait olla?
1: No, meie puhul. Oskagi nüüd öelda, vahel võiks nagu vait olla rohkem on ju.
2: Räägime kuulemisest ka.
1: Okay.
2: Ma tean, see alati muudab meid nii heaks kuulajaks, kui me selle teema võtame. Et, no, kas oskad teisi kuulata?
0: Muster näidis. Ma ütlen teile, kuidas teha seda. Tore, et oled Raadio Kastaar FM, 15 minutit veel ja siis saab kell 9. Mõnusat hommiku algust.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Hea sõber, kui viimasel ajal on kodus tekinud näiteks probleemid sel teemal, et su partner ei taha sind kuulata või ei oska kuulata, siis võibolla me saame aidata sulle koduses ellu rahu tuua.
3: Ei taha kuulata.
4: Ja
3: see meelest... on eriti karm variant.
4: Kuulamise koha pealt mul ei ole ühtegi nippi.
3: Taha sind kuulata. No.
4: Et selles osas mina ei oska kedagi aidata. Lihtsalt ära harjuda, leppida ja...
3: selline nõuanne, jah?
4: No, ma,
3: harju
4: ja.
3: Ära, jah?
4: No kui sa näiteks, kui ma tahan sulle mingi tägedat lugu no. rääkida ja sa ei kuula mind, ma näen, et sa ei kuula mind, et sa tegeled samal ajal mingi muuga, ütleb mulle lihtsalt, aha,
3: siis ütle, jaha. Kuule.
2: Võta see kuula moment, mind. Ole kohal.
3: Ole kohal, pane tähele.
4: See on nõme ütelda.
3: Ei ole nõme ütelda, mina olen küll aru saanud, et nagu peab ütlema tegelikult.
4: See on nõme ütelda sellepärast, et ma ei taha sind sundida ennast kuulma. Kui sa ei, noh, must tekib juba see, noh, kui sa ei taha mind kuulata, siis ma ei taha sulle rääkidagi. Ma solvun.
2: Nii, aga mina jälle tunneksin seda, et kas mina siis partnerina ei ole sulle üldse oluline, et nüüd, noh, et sa isegi võta seda momenti.
4: Et kuulata, eks just. Ole. Sellest, et teite saama aru, aga kui sa näed, et su partner ei kuula sind, vaid
3: sa räägid edasi ikkagi või?
4: Et ei, siis ju ongi tegelikult see, et noh, sa ei hakka ju jõuga, et kuule kuula mind nüüd.
2: Võibolla mõningad korrad ikka tahaks,
4: korrad, et jääd jõuga teha. Mõningad korrad, võibolla küll, aga üldiselt.
2: Siis juba loob.
3: Sa aru, et siin on mingi pikemalt aega kestnud muster.
4: Meil on, kuna mina olen teinud etteheiteid sellel teemal mehele, et ta tahab tegeleda samal ajal teise asjaga ka umbes, et tule räägi ainu ja siis toksib midagi. Arvud.
2: See,
4: ja,
2: see
4: mulle kuulen küll on ja.
3: See ei ole võimalik.
4: Siis on mul see, kuule. Noh, ma ei taha siis nagu kohe üldse rääkida.
3: No jah, aga vaata, siis jääb nagu grippe, no siis jääb nagu vaata, siis jääb nagu selline vastik tunne ka sisse, no okei, et see, nagu lööd käega on, aga tegelikult sa oled ikka pettunud veidi.
4: Ma...
3: sa lähed sealt toast ära ikkagi nii, et no jah, okei, no siis sa nüüd ei kuulanud mind ja tegelikult jääb nagu vastik tunne sisse. Võibolla oleks lihtsam öelda, et kuule tead, pane korra käest ära nüüd see ja kuule mind.
4: Tead, meie oleme tegelikult leidnud lahenduse.
3: Aga ei räägi oma
4: vahe. Räägime, aga see on võtnud ka minul selles mõttes õppimist, et kuna me käime tõesti iga õhtu koeraga metsas, siis seal ei ole neid teisi segavaid faktoreid. Ja vahel on nii, et mees tuleb õhtul kujutagi, et tahaks juba nagu, kui ta on sellest rääkida, siis oota, ära hakka praegu rääkima.
2: Et sa annad tal aega siis.
4: Ei, mitte ei anna tal aega, vaid oota ära, kui nii lähete metsa, siis ta raudselt kuuleb, siis sa saad oma loo rahulikult ära rääkida.
3: Äkki sa räägid liiga palju?
4: Ei tea.
3: Äkki lood korduvad või midagi?
4: Ei,
3: on uued lood.
4: No iga päev tuleb ju mingi uus lugu peale.
3: Äkki need ei ole huvitavad tema jaoks.
4: No, see voht on alati olemas. Et kas need lood, mis sa räägid, kas need on talle huvitavad?
3: No tead, mis mul nädala vahetusel juhtus. No ta ei tea, teda ei paelu see, eks ole.
4: Nõus. Ja neid lugusid...
3: Räägi talle traktori juppidest, ta kuuleb seda nii, et vähe ei ole.
4: Ja see ta küll. Ta üks me räägime nüüd minu probleemist.
2: Ei, ma sain aru, et sul on mingid nipid jagada või?
4: Nipid olid hoopis sellel teemal, et kas rääkida või vait olla selles tähenduses, et kas kui ma näen midagi, no ma ei tea, oletame, et sa tuled täna tööle ja olete öösel olnud rullidega maganud, täna on lokis juukse, küsim, kas Pille, kuidas mulle lokid sobivad, et kas, et vaad mulle endal tundub, ma näen nii hea välja, kas võiks homme ööseks selle rullid pähe panna.
3: Ja sina ütled ausalt, et tead, ära pane.
2: No Pille alati ütleb ausalt.
3: Ei ütle, kus juures enam.
4: Et on ju, ma tegelen sellega ja ma ikkagi püüan ka viisakas inimene.
3: Ta küll ei ütle, ta tavaliselt see kehakeel reedab muidugi tema päris vastuse. Aga ta ei ütle seda välja, jah? No.
4: Ma olen jäänud viisakamaks ja tasakaalukamaks.
2: Aga sa ütled, et kui sa, või tähendab, sa mõtled siis nii, et kui sa ütled otse välja, et siis sa ei ole viisakas.
4: Mul on see keerukus, et kui sa paned ööseks rullid pähe ja need lokid, mis sul hommikul peas on, sulle üldse ei sobi, siis ma ei taha sulle teha haiget ja seda öelda, aga ma ei taha sulle ka valetada.
3: Mm-hmm. Ehk siis sa ei ütle seda välja, aga sa väljendad ennast piisavalt. Nagu...
2: et kui vaatab sul otse, siis tegelikult silmad käivad.
3: Et sa saad aru,
4: siin ma ütlen midagi, et ma ei tea, nõuab harjumist.
3: Ja ma täpselt need laused. Põhimõtteliselt sama asi.
4: Aga ma siiski ei ütled, ma vaatsin, mis suga jutud.
3: See ei ole vahet, Pille, see teeb samamoodi haiget.
4: Ja, aga kuidas sina käitad?
3: Mina ei ütle.
4: Ei ütle välja
3: või? Ei, ma ei ütle vist, jah.
4: Aga kui Liis küsib, et kuule, kuidas mulle need rullilokid sobivad, mis sa siis ütled? Jaa, väga ilus oled. Kas sa valetad või?
3: Valetan, jah.
4: Sa valetad, sa tahad, et ta näekski siis ka järgnevatel päevadel selline.
3: Nii, no, kui inimene ise vaatab, et ta näeb nii ilus välja sellega, miks ma pean tulema enda arvamuse nagu peale suruma, et mulle ei meeldi. Kui tema tunneb ennast hästi nende lokirullidega või mis iganes ta endale öösel pähe paneb,
2: aga võib-olla
3: siis, kui mina ütlen talle, et ei kuule, see ei kõlbu, siis ta enesekindlus ju kukub. Võib-olla ta nagu tuleb praegu tööle, mõtleb, ma olen nii hea välja, nii tore on kõik, ma tunnen ennast üli hästi ja siis mina tulen oma arvamusega. Mis ei absoluutselt ei pruugi olla ju nagu õige.
2: Kulla sõber, võib-olla minu mõtte maailm on natukene piiratud. Avarda ei, nüüd seda, ole, too teist vaadet siia siis.
3: Sa ei saa mõõta seda, et see on piiratud või mitte. Kui sul oleks mingisugune, ma ei tea, mingisugune toidutükk oleks näos või huule peal. Või,
2: hamba vahel, ütleksid.
3: Või kusaks tati koll kuskilt ripuks, ma ütleksin, et tead, kuule, et pahasti on. Noh. Et ikka ütled ju.
4: Liisi käest vist ei ole mõtet küsida, kui ma teen rullisoengu ja see mulle ei sobi, siis Liisi...
3: Tema ütleb kohed väga ilus.
4: Raudselt super vaatab. Ilus. Oi, jah, jah, jah.
3: Maailma kõige ilus on. Vaat Liisil ei ole jah seda, et ta ütleks, et tead.
4: Jah, ära tee enam neid
3: pole, lukka. Pole minu teema.
2: Natukene rohkem peame koos olema, Pille, küll ma siis ütlema hakkan. Meil mõned jalutuskäigud seal rabameesas ja küll ma siis räägin.
4: No meil tuleb Susan Luitsalu.
3: Ma arvan lihtsalt, et siia lõpetuseks, et ma arvan, et välimuse teema on nagu keeruline.
2: Nõus.
3: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
4: No muud asjad on veel keerulisemad.
3: Aga
4: no
3: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
4: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
3: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma arvan, otsekohane.
4: No... Ma ei ole kindel.
2: Kas me tahame proovida seda praegu?
3: Sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
4: Jah.
3: Eriti halb kuidagi variant.
4: No selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
3: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu süks riiatega tuled.
4: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
3: Ei.
4: Ja. Ja. Sellised asju me ei või kommenteeri hoopiski mitte.
3: No, see ei ole aga nagu asi, mida kommenteerida.
4: Ja.
2: Okay. No ma ei tea, kui su mees oleks sinu vastu ebaviisakas minu silmis, siis seda ma küll ütleksin. Et kui ma näen, et ta kohtleb sind halvasti näiteks.
4: Ja.
3: No siis küll, jah.
2: Ja.
4: Olgu.
2: Okei. Nii.
4: Täistendi.
2: Ja peagi kell 19 eetris siis uudised ja see järel on meil väga karismaatiline ka otsekohene külaline. Susan Luitsalu. Nii et naudi hommikut, 5 minutit ja siis tõesti on kell 9.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
9: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee. Eesti parim valik.
11: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
12: Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletid ja lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvid arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Politsei esindaja Taavi Kirsi sõnul pole trahvitulu politseile kunagi oluline olnud ega pole ka edaspidi. Mobiilsete kiiruskaamerate ette hoiatussilte nõudnud Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson ütles, et politsei lühiajaline statistika ei pruugi anda täielikku pilti ning tegeliku mõju hindamiseks on vaja pikemat perioodi ja põhjalikumat analüüsi. Riigikogu kolm oppositsiooniparteid annavad täna üle umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Umbusaldusavaldusega ühinesid Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut. Avalduse esitajad leiavad, et Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonivalitsuse tegevust saadavad pidevad skandaalid, mis õõnestavad rahva usaldust riigi vastu ja süvendavad veendumust, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud. USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorid kutsusid üle ühiselt president Donald Trumpi üles tühistama Venemaaga sõlmitud diislilepet. Moskvale võimaluse andmine müüa Venema diislikütust vabalt maailma turgudel kahjustab Ameerika julgeoleku huve ja on Ukraina rahva reetmine, kes jätkab enda kaitsmist Putini mõrvarliku ja ebaseadusliku sõja eest, kirjutasid nad ühiselt koostatud kirjas. Trump teatas reedel, et Putin nõustus kütuse hindade ohjeldamiseks kohe turule tooma üle 300 000 tonni diislikütust, millele järg novembris veel 500 000 tonni. Ning Prantsusmaa supermarketeid tabas ulatuslik küberrünnak, mis põhjustas külmikute üle kuumenemise. Sajad kauplused üle riigi on teatanud tulekahjudest ja toidu riknemisest. Prantsuse peaminister andis riiklikule küberturvalisuse agentuurile korralduse juhtunut uurida. Agentuur tuvastas haavatavuse Taani ettevõtte Danfoss tarnitud tarkvaras. Mõjutatud seadmed kasutasid aegunud püsivara, ütles ettevõtte ja märkis, et nad on juba varasemalt soovitanud oma klientidel hoida püsivara uuendatuna. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Temperatuur täna jääb 8 ja 13 kraadi vahele. Lääne-Eestis võib aeg-ajalt vihma tulla ja tuul täna on vali 20 meetrit sekundis.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
2: Liikluspilt annab sulle praegu ülevaate. Kesklinna piirkond on punane, kindlasti ka Ülemiste keskuse ja lennujaama piirkond, kus on siis näha seda, et isegi Vana-Tartu maanteele päris pikalt läheb korralikult ummik. Väldi hetkel kui võimalik ka Tammsaare teed ning Linnu teed. Turvalist kohale jõudmist!
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: milline ilus jätk tänasele hommikule on kolmapäev , 14. oktoober , 8:08 on liikunud kell . Tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: Enne veel , kui me jõuame kirjanduse kallale , uue raamatu kallale , mis Susan Luitsalu on kirjutanud , tahaks natukene kinojuttu ka rääkida , sellepärast et mina käisin juba ja vaatasin ära uue Eesti filmi , mille on Jaak Ilmi teinud , Musta pori näkku .
2: noh , kuidas oli ?
1: Ja võib-olla oled sa lugenud raamatut , et oi-oi-oi , see oli nii hea raamat , räägi , kuidas nüüd film tuli . Film ei ole täitsa sama , mis on raamat , aga film on tore .
2: Tore ?
1: jah .
2: ma olen kuulnud , et keegi tuleb kinosse ja ütleb , et film oli täitsa tore .
0: aga huvitav , kas see tähendab head või halba ? Kas see on nagu see , et toit on huvitav ?
1: Kuidas te niimoodi oskasite nüüd norima hakata ? Et see on siiralt öeldud tore . Tore on muidu tõesti võib-olla selline sõna , mida me ütleme sageli lihtsalt sõnakõlksuks . no väga tore oli siin nüüd ja siis tõi rära , aga see , seda oli nagu mõeldud ikkagi nagu sisuka tore . toredus .
2: päriselt oli ka tore . Läksid ära niimoodi , et suu oli muig veel .
1: Läksin ära niimoodi , et mõtlesin , et nii , nüüd tuleks vähemalt Mihkel Raud ja võib ka tulla koos Jaak Ilmiga meile siia raadiosse , sest tahaks nii palju küsida , kuna Mihkel Raud seal oli ju oma noores eas , onju , ja ma mõtlesin , kas ta tõesti , et huvitav , mismoodi Mihkel ennast kõrvalt nägi . kujutage ette , et sinust tehakse film , keegi näitleja mängib sind noorena . See võib päris pentsik tunne olla ennast niimoodi kõrvalt vaadata .
0: võimalik , jah .
1: noh , sama võimalus on seal muidugi paljudel teistel , Hendrik Sall-Salleril on võimalus näha ennast kõrvalt , Hardi Volmeril on võimalus näha ennast kõrvalt ja üks ägedamaid rolle oli Kojamehel eks , kellel on võimalus , noh , seal oli kindlasti rohkem veel , aga ma tõin praegu niisugused tuntumad nimed esile . ma ütleks , et see on film , ühest küljest ma mõtlesin , kas see on nagu natukene ka võib-olla nagu , ma ei tea , ajaloo jäädvustus õpilastele võib-olla või üldse niisugune äge noortefilm .
2: on siis nagu noortefilm , jah .
0: ma olen kuulnud väljendit , et öeldakse nagu noorte road movie , et kindlasti nemad võiksid seda vaadata .
1: no road movie'ks võib seda pidada jah , sellepärast et seal bändipoisid hakkavad siis Võrru ühele festivalile sõitma ja bussijuhiks on võetud Karmen Mikiver , kes kui peab jagama auhindu , siis temale tuleb anda parim kõrvalosatäitja . et see karakter , mis tema seal välja mängib , on ka väga meeldejääv . sest noh , ma arvan jah , Kojameest ei saa vist päris kõrvalosatäitjaks teha , kuigi see , kes Kojameest mängis , see oli ka väga hea tüüp ja tüpaaž . aga ma ei tea , kas ta on noorte , sellepärast et minule , kuna see on minu põlvkonna lugu , minu noorusaja lugu , siis minule oli see tegelikult väga nostalgiline ja äge vaadata .
0: kui sa ütled sõna nostalgia , kas mingil hetkel läks silm natukene niiskeks või hing märjaks , oli seal selliseid
1: jaa,
0: momente ka ?
1: vast oli jah , kui sinimustvalge lipp tuli välja , seal Kojamees riputas selle salaja , siis kui kuhugile lava kohal oli kaasas tassinud ja .
2: minu arust tuleb tunnustada neid noori , kes on viimastel aegadel tulnud Eesti filmidega esile . et need noored näitlejad , kes on leitud nendesse rollidesse , kes ei ole varem kuskil olnud ja nüüd vaatad suu peas lahti , kuidas mängivad , et see on ikka vägev .
1: Olen nõus .
0: ja ma vaatasin hiljuti filmi Frank oma lapsega , täitsa lõpp nagu , just jälle , milline töö noorte poolt , kui hästi mängitud ja lähed sinna filmi ise ka nii sisse ja mõtled , et ma vaatan praegu Eesti filmi , mis on nagu väga hästi tehtud .
2: jah , sealt Frankist äkki see noormees , Tõrukannimäe , kes nüüd seda Mortenit mängib , eks .
0: sealt ka üle , jaa .
2: et üliäge ja noh , ma mäletan mõned ajad tagasi , noh , siin on veel olnud neid filme , kus on täitsa tundmatud noored tulnud ja mängivad nii , et selles mõttes ka castingute tegijatele suur kummardus , et noh , et leitakse selliseid tüüpe ja režissööridele , kes usaldavad ja see on ikka üliäge , see noor põlvkond , kes peale tuleb , kes ei ole veel tegelikult ju näitlemist õppinud nii-öelda koolis , ei ole ju lavaks käinud ja nii edasi .
1: kas need , kes selles Musta pori , ega ma ka neid noori nii hästi ei tea , kas need ei ole lavakamad äkki ikkagi ?
2: seda ma ei tea , ma Musta pori näkku seda ei ole uurinud , aga noh , ma mõtlen
1: ikka vist on seal peaosalised .
2: kui sa mõtled , et noh , need , kes seal Frankis
0: tavaliselt koolipoisid , jah ,
2: pole saanud käiagi veel lavaks , et see , nad on ikka nii noored , et ei ole veel seda ülikooli teed ette võtnud . võib-olla lähevad sinna edasi , mine sa tea , onju , aga aga selles mõttes, et tulevad nad ju ikkagi koolipingist.
0: Nii et viiepallisüsteemis, Pille, mis numbri annad?
1: Ma olen täiesti valmis sinna viieni küündima, et seda hinnangut andes. Ja need no, näitled, kui sa räägid, ega ma ei ole siin vaadanud, kas keegi on lavaks käinud või mitte, aga no, siin on ka mitmeid. No seal on Hermaküla. Mängib ühte peaosa, eks noor Hermaküla, no, ma ei tea, me teame ta isa, eks ole, ja siis me teame ju tema vana isa, enne, kes oli tõnnustatud näitleja ja siin oli Sammul on ühes peaosas, ühesõnaga, et need ikkagi on nimed, ma kahtlustan, et nad on teatrikooliga seotud, aga muidugi seal on väga palju veel noori ja punkariteks tehtud nagu suuremad seltskonnad, keda oli ka äge vaadata, et Grimm ja stilistika ja kõik need kaklusseenid, noh, vinge. Nii, aga ikkagi raamat on meil ka siin ootel, sest üks vinge raamat on ka hiljuti välja tulnud.
0: Ja Susan Luitsalult siis romaan Seitse väikes surmapattu ja millised siis tänapäeva inimese väikesed ja suuremad surmapattud on, sellest peagi ka räägime.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Ilma tead, et vaatasid, Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%, uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
3: Mujalt kallimalt osta, pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavad toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
8: Ehitusaabet sees on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik ruloodi ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
9: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
10: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
11: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 €.
12: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
11: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
12: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
11: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletidask.
13: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
14: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 g 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
3: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. tangi vähemalt 20 liitrit . Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . Tangi , registreeri ja võida . Vaata lähemalt .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: 9 minutit veel ja siis on kell 9:30. Meil on külas nüüd Eesti kirjanik, kes on alati hästi teravmeelne, aus sellise elujaatava hoiakuga. Ja Susan Luitsalul on välja tulnud uus romaan. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Teeme siis nii, et enne kui romaanist räägime, räägime sellest ka, et kui nunnu tegelikult Susan on. Susan, sa kinkisid oma mehele sünnipäevaks reisi, et ta saaks muudkui joosta.
2: Ma nii nunnu ei ole, ma ei kinkinud reisi, ma kinkisin talle maratoni pileti.
3: Ja siis ütlesid, et osta nüüd lennupiletid meile. Tubli! Ma juba mõtlesingi, mis sinuga juhtunud
4: on. Ta oli varem maratoni jooksnud või lihtsalt kinkisid talle maratoni?
2: Ei, ta on ikka jooksnud maratoni, aga kui ma temaga tuttavaks sain mingi natukene üle 10 aasta tagasi, siis ta tegi suksa trikki, et ta sõbrad läksid Riia maratoni jooksma ja tema ütles, et ma tulen ka, isa ei olnud trennis käindiga midagi ja siis kõik on sul oma kompressiooni, sokid ja keelid ja värgid ja siis ta jooksis selle lihtsalt ära. Ja
3: jooksma ta jäi?
2: Jäi jooksma, jah.
4: Aga see sihtkoht Budapest, et seal oli lihtsalt oli parasegu maraton või sa tegelikult tahtsid endale ühte riiki juurde saada?
2: Ei, see tegelikult oli niimoodi, ma juba väga ammustin selle, et ma mõtlesin, et mis talle kinkida ja sünnipäevaks ja inimestel tänapäeval on ju, ma ei tea, kõik on olemas, et ta ei ole sellist, siis kui ma väike olin nõukka ajal, siis oli igasugused erinevad unistusi, mida kõike tahaks on ja nüüd on nii, et sa lähed lihtsalt poodi, ostad on ju, muidugi no võibolla pead raha kogumenne, aga kuna ta plaanis nii kui nii osta Tallinna maratoni, siis ma googeldasin kiirelt, et mis on kõige ilusamad maratonid maailmas.
3: Aha.
2: Siis ma sain teada, et väga raske on neid maratonipileteid saada, et need mingid Amsterdamid ja sellised kohad on põhimõtteliselt müüakse igal aastal, kui see pilet müüki tuleb, siis müüakse lihtsalt kohe välja see. Ja Budapest oli ainuke, mis ma sain.
3: Olgu aga nii siis.
4: Aga ometki väga hästi saadud, jaa, see on ilus see linn.
2: Väga suursugune kaunis linn ja see maratonirada on tõesti väga äge niimoodi mõlemal Toonau kaldal kõigepealt ühtepidi, siis teistpidi ja üle sildade ja väga äge.
3: Kui palju sina sellest osa said? Mis sina sellel päeval tegid, kui tema maratoni jooksis?
2: Ma viisin talle snäkki ja ma läksin finishisse vastu.
3: Kas sa said finishisse vastu minnes auto või ma ei tea ja läksid ja olid õigeks
4: mitte joostas.
2: Mitte joostas, iga üks peab oma maraton ikka ise jooksma.
4: Aga mulle selles mõttes ju kaval asi, et põhimõtteliselt sa said endale ju päeva niimoodi rahulikult ise enda keskis veeta.
2: No kahjuks mitte päeva, et nad ikka jooksevad ju päris kiiresti, et ma sain mingi 4,5 tundi olla vaikselt rahulikult ja vahel ma pidin seda banaani selle viimuga.
1: Aga pärast jooksu lõppu ja vaata, mees on väsinud ega ta siis ju edasi ei torma enam.
2: Jah, väga hea rahulik oli.
1: Oli jah, siis valitud aeg.
2: Lähme muuseumisse või midagi.
4: Aga milline reisija sa oled? Kas sa oled selline, kes tahakski niimoodi rahulikult tiksuda või oled ka selline, et me peame sinna minema, sinna jõudma, sinna käima, seal ära käima?
2: See vist oleneb vaata mingisugusest kohast, et kui oled mingis kohas palju käinud, siis minu just näiteks Pariis on selline koht, kus Mona Lisa on ära vaadatud, on ju. Oled käinud seal Jumalaema kirikus ka ja siis on kõige parem lihtsalt istuda kohvikus õues ja vaadata inimesi. Jood kohvi, vaata seal on need kohvikud on ju, et sa istud seljaga seina poole ja näoga tänava poole. Et toi oleneb kohast.
1: Aga aita mind ka natukene. Sa oled käinud vist paranda mind 49. riigis.
2: No nüüd jah.
1: Ja, et kas on mõni selline riik, mis on sinu arvates alahinnatud, aga sina seal käisid mõtsed, et jumal küll, miks ma siia varem ei ole tulnud, et nii palju põnevat näha ja hoopis võibolla teistsugune mulje jäänud läbi siis, ma ei tea, sotsiaalmeedia või mõne reisikirja?
2: Ma arvan, et Serbia on väga huvitav. Belgrad on selline kolelin, aga seal on hästi lahe selline restorani ja baariskened, kui sulle meeldib süüa ja et seal on siuke nagu mingi väike siuke wild west vibe ka. Ja siis Liibanon on väga, väga äge, et Beirut on ülikuulin.
3: No kuigi mitte praegu selle, et me väga palju seal ei käi.
2: Ja tead, nende Liibanon inimestega on suuka lugu, et nad on harjunud, et kogu aeg on mingi eskalatsioon ja neid üldse ei koti. Et mul üks sõbranna oli abielus Liibanoni mehega, siis ütles, et kui on mingisugused telekast vaatad, et süütepudelid lendavad on ju, aga et kui sa seal koha peal oled, siis need süütepudelid on ühel alal on ju ja alati on kellegil kõrval kitar kaasas, nii et lõpuks ronitakse autode peale ja lihtsalt tantsitakse, et läheb nagu meelest ära, mis see esimene eesmärk oli.
3: Sa ütlesid, et sa oled olnud oma mehed koos nüüd juba 10 aastat ja tema muud kui käib ja jookseb nüüd maratona. Kas see sulle külge ei hakka? Kas elukaaslased ei lähe nii ühte nagu ühte tegu, et sa ka nüüd muudkui
2: ei, taab? Ega ta ei ole mingisugune crazy selline nagu see middle-aged man in lükra, et see oleks meil nüüd elu eesmärk, aga mingit sport peab tegema ja see on hea, kui sul on selline väike eesmärk vahepeal.
3: Sa jooksed vahel?
2: Jaa, ikka jooksen, aga mul on praegu üks põlvevigastus, nii et praegu jookse aga nii usalis.
3: Teeme väikse pausi, jõuame su raamatu juurde ka. Ja siis vaatame, millest sa oled kirjutanud.
0: Toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki!

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10,99 €. Lidl. Alati väärt.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Samsungi 55-tolline televiisor. 459 eurot. Standard mikrolaine ahi 39,90 ja standard külmkap 389 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaad kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima. See, mis vaja.
11: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi!
14: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
15: Must miljoon elektrivärki!
16: Täpselt 9.35 on õige kellaaeg ja raadio Star FM hommikuprogrammil on külas kirjanik Susan Luitsalu, kellel ilmus uus romaan Seitse väikest surmapattu.
17: Tere, Susan!
18: Tere!
17: Seitse väikest surmapattu, see raamat jõudis eile minuni, võtsin õhtul kätte ja no tõesti vägisi panin kõrvale, kui kell hakkas süda öö saama 150 lehekülge jõudsin lugeda. Sa kirjutad uskumatult haaravalt, aga veel uskumatum on see, et mis su peas toimub.
18: Ma ei tea ise ka.
17: Kuidas selline idee, sellised tegelased, selline lugu sai sündida? Sul on ikka mingi pöörane fantaasia, mulle tundub.
18: Mul on täitsa pöörane fantaasia, et ma just keegi ütles, et oo, et sa pead ju ootama, on ju. Ma ei mäleta, mis see oli. Ma ütlesin, et mul ei ole mitte mingi probleem istuda tund aega vaadata lakka ja mõelda omi mõtteid. Aga ma nägin lihtsalt unes, mul on üks kui ma Tartus elasin noorena, käisin, mis asja, ma olen praegu ka noor, aga siis ma olin noorem, käisin ülikoolis ja siis mul oli üks pätis tuttav ja ma nägin unes, et ta on vangis ja et teda tahetakse adopteerida ja hakata ta seal külas käima ja siis ta naeris talle väga iseloomulikku sellist naeru, kohutavalt suur naeratus.
17: Aga üsna jõhkrat naeru, kui sa räägi, ma olen selles seeni ole, see külas, ja. See silm ette oli päris jõhkrat seen. See
18: on ka jokker on ju.
17: Ja.
18: Ja siis märkasin üles ja mõtlesin, et vau, et see on ju tegelikult päris hea mõte. Ja siis ma mõtlesin, aga et miks peaks keegi sellist asja tegema ja siis mulle tuli silme ette kohe Ned Flanders Simpsonitest, kes oli seal selline usumees.
19: Mm-hmm.
18: Ja ta oli jah, ja ta oli hästi vaata selline naiivne ja eluvõõras ka, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et selline karakter võib olla võiks sellist asja teha ja siis ma hakkasin sealt ehitama.
19: Eks siis lühidalt, milles see raamat räägib?
18: See raamat räägibki ühest sellisest kahtlases sellises aferistide sektis karjääri tegevast usuhullust, no ta ei ole isegi nagu usuhull võibolla niivõrd, aga et ta tahab elus kuskile jõuda ja see organisatsioon tundub talle kõige parem koht karjääri redelil üles pürgimiseks ja ta siis otsustab, et ta jõulude ajal adopteerib vanglast ühe mehe, et kellel ei ole pere, sest et hakkas öeldakse, et vangide rehabilitatsioon on väga halb nendel, kellel pole pere.

0: kui mahuks ta alguses oli.
1: Ei, välja ei jää
0: midagi. Pigem tuleb kohe juurde.
1: Ja. Ei, aga...
0: Nelisete lehekülge kirjutada, see on ju pöörane.
1: Ja aga vaata, ta ei ole väga suur ja ta ei ole ju nii väike kiri, nagu see ravim infoleht.
0: Kas pilte ka? Kas pilte ka?
1: Pilte ei ole.
2: Pilte ei ole, aga filmissenaariumiks on see hea materjal küll.
1: Ja see ongi kunagi mul tegelikult, ma alustasin teda filmissenaariumiks kirjutamisega, et ma isegi olen seda näidanud, ma sain tegelikult ühte programmi sisse sellega, võitsin siis endale koha ühes rahvusvahelises filmi õppeprogrammis ja seda on üritatud ka ära osta, aga mul kuidagi nagu nooremana oli see, et kui ma seal õppisin ka BFM-is filmi scenaristika magistris ja lõpetasin ka selle. Mulle nagu piisas sellest teadmisest, et vaata Kauris mägi ütles, et see oleks ülikõva film, et kirjuta natuke juurde või kirjuta veel kaks lugu, et teeme triloogia. Ma ajasin ühe Soome produtsendi kasse. Ja siis ma ise kuidagi soiku ja ma ütlesin, no näed, tehtud.
0: Aga see kõlab küll ju sellise filmina, mida mina hea meelega läheks kinna vaatama.
2: Sellest tuleb siis ühel päeval film.
1: No võiks ju tegelikult teha, jah.
2: Ja kui sa kirjutad seda raamatut, noh, ma seal lugesin näiteks, kuidas on see vanglaelu ja need külastused ja kas võib pakki saata ja kuidas keegi on klaasid, aga kas sa pead selle ettevalmisse käigus ka uurima, õppima mingit nii-öelda tegeliku elu, elistama mingile vangladirektorile, palun rääkige mulle või sa kirjutad nii, nagu sa kusagilt näinud, kuulnud, lugenud oled?
1: Kui sa küsid, et mis mu peas toimub, et mul on ka väga selline, ma olen selline inimene, kes satub seiklustesse ja igasuguseid inimesi ma tunnen ja ma olen mingi 15 aastat tagasi olen ma isegi käinud vanglas inimest külastamas, sest et üks mu sõbrannade peikadest sattus siis noorena pahuks sisse seadusega ja pidi natukene seal kinni istuma, väga põnev oli, kõik tahtsid tal külas käijad näha, mis värk on. Ja siis ma muidugi googeldan, tänapäeval sa väga keerulisi asju saad küsida ka mõne parema AI käest on ju, näiteks, et ma küsin, no hakkadki uurima, et kas nendel pükstel seal, kas neil on seal kumm või kas, no, et mis, millise riietuselt see tohib olla on ju. Aga ma vaatasin ka siin kolm, ma tahaks tervitada Roaldit, Roald Johanssonit, kelle saadet ma vaatasin, tal oli see
0: Roaldiga vanglas
1: ja ma siis vaatasin, panin pausi peale, tegin märkmeid on ju, näiteks, et sealt ma sain teada, et tuleb öelda kinni peetav tänapäeval.
2: Ja, aga no, et sul on teine osa on see usklik jumala muidu kogukandeks, ole. Et ka sealt see osa?
1: Tead, seda ma käisin mingites foorumites ja see on täitsa nagu ulme. Ma arvasin, et Eestis ei ole selliseid väga karme mingeid sekte, aga seal ma leidsin mingi foorumid, kus siis inimesed, kes on välja saanud sellistest kohtadest, siis ma läbi elamisi seal jagasid, et keegi rääkis, kuidas talt põhimõtteliselt kõik raha võeti ära ja et siis mingid intriigid seal, et minu selles sektis on siis mingid tasemed, millele nad saavad jõuda, et koguvad seal punkte mingit asjad eest ja
0: kõlab natuke nagu see Scientoloogia asi on, kus sa ka pead vist lõpuks jõudma kuhugi, et siis sa oled nagu see kõigem.
1: Ja siis ma sain selle karjaste idee sellest, et oligi, et üks inimene kuskil foorumis siis kirjutas, et kuidas need vanad olijad kutsusid lammasteks neid uusi tulijaid. Ja neile nagu tundus see jumal okei, sest et noh, et Jeesus on ju karjane ja nagu, nagu täitsa okei on lammas olla, aga tagant järele ta siis mõtles, et võit what on ju, et
2: kuule üks asi veel, mis ma mõtlesin nüüd, ka naabrid nutavad oli vist eelme raamateks, ja. Kuidagi see tuli mul meelde, kuna sul on üsna palju nii selles raamatus nüüd kui ka siis oli suhteid kooselusid ja peresuhteid ja sellised asju, üldiselt on niiviis, et need mehed ja naised, kes sul seal ühe katusel elavad, nad ei ole väga õnnelikud, nad on teine teisest tüdinenud, üks on vähemalt Jopski. Susan, kus on need õnnelikud perekonnad? Kas sinu need, järgmises romaanis? Nee,
1: õnnelikud perekonnad on nendes romantilistes raamatutes, igast Barbara Cartlandid ja asjad, et sealt te saate siis selle loo, kuidas tuleb prints valgel hobusal. Aga

0: aga lihtsalt see ei ole ju väga intrigeeriv kirjutada sellest, kuidas päevast päeva keegi ärkab üles ja toob oma naisele kohvivoodisse ja siis läheb tööle ja naine läheb ka tööle või võibolla jääb koju ja siis nad saavad õhtul uuesti kokku, siis nad teevad uuesti musi ja joovad uuesti koos kohvi.
1: 400
2: lehekülge. Ei pigista välja naljakalt minu meelest.
0: Aga sealt ei pigista tõesti seda mahtu välja.
2: Nõus. No igal juhul ma loodan selle nädalaga jõuda raamatuga lõpuni. Tõesti haarav see lugu oli, uskumatu stsenaarium, ma soovitan teha nii filmi kui ka seda lugeda.
1: 7 väikest surmamattu on siis raamat. Ja. Saab juba igalt poolt soetada endale.
0: Saab igalt poolt soetada, e-raamatut saab soetada ja poest saab osta paperi peale.
2: Aitäh sulle.
0: Aitäh teile.
3: Kell on nüüd 9:30, mõni minut veel ja siis juba saame soovida sulle ilusat päeva jätku.

0: 9:51 õige kellaaeg ja meie kohe saame soovida sulle ilusat päeva .
1: Jah , aga kuna me tahame , et sa ärkaksid hommikul ka väikese elevusega , no homme hommikul , eks .
0: nii , homme on neljapäev , mis elevus kaasa tuleb ?
1: See elevus , et sa mõtled , et ma ikka kindlasti ärkaksin 7 üles , sest et sünnipäevamäng on raadios jälle .
2: ja , meil toimetaja tuli täna nagu kindla käega , võttis minu käest selle ümbriku ära , andis pille ja ütles , et noh , nii enam edasi minna ei saa . Siit minu juures seda raha välja ei lähe , proovime kellegi teisega ja homme on siis täiesti uus .
1: Sa ei jälgi tähtede seisu üldse või ?
2: Sa jälgid või ?
1: ja muidugi .
2: mis tähtede seis on ?
0: praegu tähtede seisu põhjal see , et
1: paljud . see ümbrik minu kätte .
0: ma mõtlesin muud asja .
1: lõvitäht , kus sündinud inimesed toovad praegu teistele õnne majja .
2: sellest mõtlesid välja ju koha peal praegu .
0: no mina jälle kuulen igalt poolt , kõigil on hästi raske ja keeruline , siis öeldaksegi , et tähtede seis on selline halb , kannatage ära .
1: ega kõigil ei ole korraga ühteviisi .
2: no igal juhul on sul homme võimalus 7:15 siis uuesti sünnipäevamängus osaleda , kui on sinu sünnikuu mängus .
0: ja homme hommikul on tagasi ka Andres Puusepp , nii et saate nautida sellist originaal hommikuprogrammi .
2: aitäh sulle , Liis .
0: olge lahked .
1: olid hea koopia .
0: no tänan sind .

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske lisaaineteta.
2: Väga hea.
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
3: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
1: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahind. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga TCL 286 129 €. Bauhof.ee. Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe viilutatud 500 grammi 11,99. Dava õrrekanade munad M suurus 10 tükki pakis 2,09. Balbino 1-liitrised vahukoore jäätised 4,49. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
8: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
9: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
10: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 €. Lidl, alati väärt.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

ilus päev on saanud alguse, kolmapäev 14. oktoober ja täna on just see hetk, mil tasub jälgida siis loodust, on kolletamise päev ja vanarahvatarkus ütleb, et kui lehed on veel puude otsas ja kolletamispäeval on mets alles roheline, siis on tulemas väga pikk talv. Meid ootab ees aga mõnus päev parimate uute ja vanade hittidega ja minu nimi on Liis Lussmägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseis.
2: Kunagi aastaid hiljem meenutate seda hetke heldimusega.
1: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias, kolmes.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.
10: Ole pluss on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem. Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
11: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahe. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
12: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuus spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunas ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
13: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
15: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
16: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
17: sinu lemmikraadios peagi kõlab Nick Kershaw ja tuleb ka ansambel Best Before , nii et tõeline Eesti nostalgia . aga praegu vaatame üle ka liiklusolud . Veerenni tänaval on toimunud avarii , seal on liiklus häiritud , vaata , kuidas kulgemine on ka Liiva laial ning Narva maanteel ja Peterburi teel ehitustööde tõttu ka päris suur takerdus .
18: kes seal on ?
19: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
18: muidugi .
19: aga tuisused ööd ja must jää ?
18: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvid+.com , turvaliselt teel

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee pooles. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab aga nii
2: edasi,
0: magama jääda?
2: Miks sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, no. aga lihtsalt ma olen kade selle peale. Ta on juba kade, saanud okay. nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Mm. Ja. Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka
2: ei ole.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kohes tuas.

hea kulgemine tänase päeva jooksul. Nii tore, et sa kuulad raadiost Star FM selliseid 90-ndate nostalgilisi hetki. Ja võibolla selle sama lauluga meenus sulle näiteks ka, ma ei tea, videokassett või siis mõni muusikakanal, mida sai telerist lõpmatult jälgida. Matkafai, Laterna matkad kutsuvad siin taga rändama ja nendel on käimas täies hoos siis loomulikult ka sügisperiood ja ikka saab neid tellida nii sünnipäevadeks, tiimiüritusteks kui ka niisama koos viibimisteks. Praegu oktoobrikuus mõeldakse ka Halloweeni peale ja kuu lõpus on tulemas siis kaks suurejoonelist krimimatka. Üks on Õismäel, teine on Koplis ja kindlasti need on teemad, mis krimimatkale omaselt tekitavad ka kõhedust. Laternamatkad.ee aadressilt saad valida siis endale sobivaima kuupäeva, kindlasti ka asukoha. Matkad toimuvad näiteks ka Haapsalus, Pärnus, Tartus, Tallinnas on kolmes erinevas keeles, nii et keegi ei jää ilma. Ja mina jagan sulle ja sulle kaaslasele ka loomulikult täna tasuta matkapiletid.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega. Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper Classic 50 rulli 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
4: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet. Ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini. Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
11: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
12: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
13: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
14: Tegutse täna! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
17: Tänapäeval temperatuur maksimaalselt jääb 13 graadi juurde. Lääne-Eestis võib sadada hoovihma, mujal on ilm pigem sajutav, aga pilvine.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

päev liigub edasi, sa oled raadioga Star FM, rõõm, et me kohtume, minu nimi on Liis Lustmägi ja kui sa tahad näha, mis meil täna tööl juhtus siis, kui tahtsime oma ülemusega rääkida ja tema printereid ei olnud töökorras, siis juhtus midagi enne olematut. Ma ei tea, sa võid kirjutada, kas teie töökollektiivis on ka siis sellised reageeringud, aga jah, mine vaata kindlasti meie sotsiaalmeediasse.

0: see tänane tööpäev möödub ja kindlasti, kui oled võib-olla juba hästi varastel tundidel üleval olnud ja praegu tunned, et energia hakkab kaduma, siis ma tean, et mõnigi laul annab sulle hoopis särtsu juurde. Kui sa oled nüüd täiskasvanuna kas või vaadanud erinevaid veebilehekülgi ja mõelnud, kas tasub midagi juurde õppida, siis kuhu sa oma otsusega oled jõudnud? Meie hea kolleeg Jürgen Pärnsalu näiteks sel kevadel lõpetas mikrokraadi muusika erialal ja kui sina oled kirjutanud meie Facebooki täna perenõukogusse ka huvitavalt, et näiteks raamatupidamine on see, mida oled siis vahepeal juurde õppinud ja Eve ütles, et tema on rohkem nagu inimsuhete kohta õppinud ja seda, et ka kõige lähedasemad inimesed võivad sulle haiget ja kahju teha ja Kirsti ütles, et näiteks kogu IT-valdkond tekis siis, kui ta oli juba täiskasvanud, nii et arvuti kasutamine ja muu selline ongi selline pidev õppimine olnud. Alati kirjuta meie Facebooki, meil on hea meel, kui sa oma mõtted kirja paned. Muusikate farsti ansambel Jukik Start, Olivia Dean kõlab ka ning kindlasti eestlaste lemmik Brian Adams.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Daava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, ühe liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
5: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
9: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinabrussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
10: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC. Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Esvika Eesti pari.
12: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri Alevikus.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lidl.
0: Suur sõjamäel on ehitustööde tõttu ja samamoodi Peterburi teel ka tekinud päris korralikud ummikud, mis ulatuvad julgeks öelda küll, et vähemalt 1,5 kilomeetrit ja Veisi andmetel praegu politsei on Majaka tänaval, nii et seal piirkonnas siis tõesti jälgitakse liiklust tähelepanelikult.
15: Kes seal on?
16: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
15: Muidugi.
16: Aga tuisused ööd ja must jää?
15: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: sina võid olla ka see 1 miljonist inimene, kes saab koos oma hea kaaslasega minna Matkafai Laterna matkale. Nendel on nii palju erinevaid teemasid, saad vaadata aadressilt laternamatkad.ee ja nii nagu sel nädalal üks võitja ka ütles, et tema oma koduaknast on näinud, kuidas laternatega inimesed kõnnivad siis mööda maastikku ja küll oleks tore ka ise ükskord kaasa lüüa, see võimalus sul ongi. Helista 63 66 200, annan sulle 2 piletit. Laternamatkad.ee aadressil ka juba piilusin, et millised matkad neil lähiajal ka tulemas on. No kindlasti nüüd oktoobrikuus on krimiteemalised laternamatkad. Üks toimub siis Koplis, teine Õismäel. Ise olen sellel Kopli krimimatkal käinud, väga huvitav oli, kuidas siis ka kinnipeetavad ise on matkajuhile neid lugusid rääkinud, millist elu nad Koplis on elanud, miks ja mida nad on varastanud näiteks või kellelegi liiga teinud, siis tõesti oli selline kõhedust tekitav. Tere sulle!
1: Tere!
0: Tore, et helistasid mängu, kokku on 2 küsimust ja mida sa arvad, millises linnas toimub Matkafai ekskursioon, mis räägib keiserlikust kuurortist? Neid variante, erinevaid linnasid, kus siis Matkafai Laterna matkad toimuvad, no neid ikkagi veidikene on ja kiire ülevaade kodulehekül laternamatkad.ee sellega annab. Ega siin palju variante ei ole, võtame, kas see võib Tallinn olla?
1: Ma
0: oleks midagi
1: muud pakkunud.
0: No nii, just, ma püüdsingi siin aidata praegu. Mida sa siis pakud, mis ei ole Tallinn?
1: Ma tahtsin Narva pakkuda.
0: Sa pakud Narva, kahjuks ei ole õige vastus, aga mul oleks väga hea meel, kui sa helistad tagasi. Nii et millises linnas toimub Matkafai ekskursioon, mis räägib keiserlikust kuurortist? Toimub see näiteks 28. novembril seal linnas ja siis on muide ka esimene advent.
1: Tere!
0: Tere!
1: Pakun Tšehhi.
0: See ei ole, Tšehhi ei ole õige vastus, tegemist on ikkagi Eesti linnaga. Matkafai Laterna matkad korraldavad siis ekskursiooni, mis räägib keiserlikust kuurortist. Millise Eesti linnaga tegu on? Tere!
1: Tere! Rakvere?
0: Ei ole Rakvere. Veel saad helistada ja pakkuda. Laternamatkad.ee on see leht, kust saad võib-olla väikese spikri ka endaga kaasa võtta. Tere! Number on stuudios 63 66 200 ja 2 piletit vabalt valitud Matkafai Laterna matkale on kingituseks. Tere!
2: Tere, mis see küsimus oli?
0: No küsimus on selline, et millises linnas toimub Matkafai ekskursioon, mis räägib keiserlikust kuurortist?
2: Äkki Tartu?
0: Ei ole Tartu. Nii, head sõbrad, millised Eesti linnad on veel alles jäänud? See ei ole Tallinn, see ei ole Tartu, see ei ole ka Narva. Mis võiks olla? Tere!
3: Tere, pakun Haapsalu.
0: Ja see on Haapsalu. Nagu ütlesin, siis toimub järgmine matk seal 28. novembril. Aga mis nime kannab Rummu alevikus, Lääne-Harju vallas, asuv endine vangla, kus ka toimuvad Matkafai vanglaekskursioonid?
3: Murru vanglas.
0: Murru vangla.
3: Mis nime kannab see?
0: Just. Ja sa juba ütlesidki Murru vangla. Ja. Ja, just. Paneme selle lukku ja see on õige vastus. Järgmine ekskursioon toimub siis 16. oktoobril ja tulemas on 25. oktoobril ka. Soovitan väga minna. Mina paar aastat tagasi ka Laterna matkale kurtsin, et näed, tahaks teha sünnipäeva pidu, tahaks teha midagi teistsugust ja nemad siis pakkusidki selle võimaluse, et ma pean oma sünnipäeva just Murru vanglas nende matka raames. Oli siis spetsiaalselt korraldatud sünnipäeva matk, oli üliäge, fotograaf oli kohal ja seal olid siis ka nende poolt sellised head suupisted, nii et ideena sulle ka võib olla, kui on mõtet, võiks mõni tiimiüritus või selline erasündmus toimuda, siis küll Matkafai Laterna matkad sind aitavad. Aga kuidas sinu nimi on?
3: Külli.
0: Oled sa käinud varem Matkafai Laterna matkal?
3: Ei ole.
0: Nii, aga nüüd on siis sulle selline tähtis ülesanne. Kõigepealt sa mõtled välja, kelle sa kaasa võtad ja siis aadressilt laternamatkad.ee saad juba välja valida ka õige kuupäeva ja piirkonna, millisele matkale minna, sest tõesti erinevates Eestimaa kohtades matkafai laternamatkad toimuvad ja toimuvad ka kolmes erinevas keeles. Oli põnev mäng, homme siis juba jälle. Aga nüüd Ace of Base ja The Sign.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus. Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
10: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
11: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
12: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
15: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
16: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Ostoober on Coopis ostukuu. Velti Soft & White, kolmekiiline toaletpaber 32 rulli Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi.
19: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. tangi vähemalt 20 liitrit . Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . Tangi , registreeri ja võida . Vaata lähemalt alexela.ee .
20: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
21: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
22: parimad uued ja vanad hitid . raadio Star FM .
23: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
24: ilmast ka ning täna Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma . Ida pool on üksikuid sajuhooge . Tuul on vali ja sooja on täna 8-13 kraadi .
25: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

Mõni lugu toob esimeste sekunditega meelde terve ajastu. Kas oled minuga päri? Ikka kassettmakid, koolidiskod ja selle hetke, kui ootasid raadio ees sõrm salvestusnupul, et lemmik lugu lõpuks tuleks ja lootsid väga, et saatejuht refrääni peale ei räägi. Aga jah, see oli E-Type ja Calling Your Name. Head kolmapäeva sulle, rõõmsat tööpäeva jätku ikka Raadio Kaastaar FM. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui sul sel sügisel pole erilisi plaane, aga tahaks minna sõpradega loodusesse ja samal ajal oleks tore, kui saaks ka midagi uut teada, siis ma soovitan sulle üsna pea üht toredat tegevust.

selle loo taustal loomulikult ka sulle tahan süvendada, et rohkem usku sellesse, et sünnipäeva mängus ühel hetkel sinu sünnikuupäev ka kõlab. Ja täna me olime novembrikuus. 500 eurone võit jäi meile alles, sest et kolmandal helistajal ei olnud 22. november. Aga võib-olla homme kõik muutub. Ikka kell 7.15.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota homset, ka kolmapäev, võib-olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Storytelli audioraamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytelli app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytell. Iga hetk väärib lugu.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
8: Ole pluss on ananud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletile vist.
10: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
11: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
12: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks! Kutsu meid kohale! rehvitakso.ee
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
16: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
17: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
18: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud sea kaalakarbonaat kilohinnaga vaid 3,99. Vaarikatomat soodushinnaga vaid 1,79 kilogramm. Maxima, see mis vaja.
19: Hetke pilk Tallinna linna liikluses. Laagnatee alguses ja Gonsiori tänaval on toimunud avarii, nii et nendes piirkondades praegu siis jälgi tähelepanelikult ja ehitustööde tõttu Suur Sõjamäel ja Peterburi teel on päris korralikud ooteajad.
20: Kes seal on?
21: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
20: Muidugi.
21: Aga tuisused ööd ja must jää?
20: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelgi.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhte kohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

see on Sadu ja loo pealkiri Põud. Vahel võib juhtuda niimoodi, aga on ideede põud. Sa ei tea, kuhu sõpradega aega veetma minna või näiteks ka oma kollektiivile mingisugust mõnusat vaba ja veetmise võimalust teha, siis tasub vaadata Matkafai Laterna matkad. Sellepärast, et nendel on nii palju erinevaid ideid, millises Eestima linnas mingisugune teema võiks sulle huvi pakkuda ja praegu oktoobrikuus kindlasti Halloween ja krimi teemad on päevakorras, kuu lõpus toimuvad need nii Õismäel kui ka Koplis. Miks mitte aga minna ka Haapsalusse järgmisel kuul, kus on siis ekskursioon keiserlikust kuurartist ja rohkem infot leiad saal laternamatkad.ee ja sealt siis saad juba vaadata nii kuupäevade kui ka teemade kaupa, mis sulle kõige rohkem huvi pakuks. Aga nüüd Nick Kershaw vaatab, kuidas 80-tel tehti popmuusikat ja see on laul The Riddle.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 € kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
11: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
15: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
16: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
20: Ilm täna on temperatuuriga maksimaalselt kuni 13 kraadi, aga Lääne-Eestis saab aegalt vihma, ida pool on üksikuid saju hooge. Ja kindlasti panid tähele, et tuul on ka vali 20 meetrit sekundis.
19: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

see on raadio Star FM , kolmapäev on täna , 14. oktoober , on rahvusvaheline magustoidupäev ja kellaaeg täpselt selline , et kindlasti mingisugune magusamps võiks ju päevakorras olla . aga taustaks sulle uued ja vanad hitid ja minu nimi Liis Lussmägi .

et sina, hea sõber, teaksid sünnipäeva mäng ja 500 eurot homme ootavad sind. Homme võib olla see päev, kus just kõlab sinu sünni kuupäev. 22. november oli täna meil ümbrikus olemas. Me nii loodame, et see põud, mis praegu sünnipäeva mängus on olnud, homme saab ületatud. Nii et ole olemas hommikul kell 7.15. Rõõmuga mängin sulle varsti ansamblit Queen, ka ansambel Two Kick Start tuleb, aga praegu Sandra.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
9: Nutikad hinnad ka raudtas. Elu puusmaragd kuni 130 cm 5,99. Grunderi akulehe puur 49,90 ja Household turvajalatsid 24,90. Ostaga ka raudta.ee.
10: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
12: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
13: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
14: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
15: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
16: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
17: Kohe-kohe mängin sulle laulu, mis hetkel on raadiojaamade üks enim mängitud pala. Kuidas on Tallinna linnas liiklus? Ikka ehitustööde tõttu nii Liivalaial, Paldiski maantel, Sõle tänaval, Suursõjamäel kui ka Peterburi teel on päris korralikud liiklusseisakud ja Tammsaare teel on toimunud avarii.
18: Kes seal on?
19: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
18: Muidugi.
19: Aga tuisused ööd ja must jää?
18: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

Millest näiteks loobutakse praegu Eestis, mil hinnad on meil nii kõrged? Eks see ole vabajategevus, erinevad reisid, rännakud, aga matkafai laternamatkad on küll sellised, mis alati tasub oma päeva kavva võtta, sellepärast, et kui sa lähed aadressile laternamatkad.ee, sa juba näed, kui palju erinevaid matkasid meil on. Meil on olemas selline matkakalender ja näiteks kuidas siis on meil siin Harjumaal üks selline rikaste rajoon ja miks on nemad olnud kunagi ka hädas selle kohta. Näiteks täna õhtul on üks ekskursioon Murruvangla, Tartu ja ka Keila, kindlasti ka eksklusiivne intervju matk Tšernobõli likvidaatoriga. Ka selline matk on nimekirjas, nii et kui sa isegi oled matkafail laterna matka sõber varasemalt olnud, siis tea, et nad pidevalt leiutavad ja mõtlevad juurde uusi põnevaid teemasid. Ja noh, näiteks siin oktoobri lõpus loomulikult ka erinevad krimi matkad. Täna juba küllil andsin kaks tasuta piletit, aga homme võib see sinu päev olla või kui tahad kindlasti endale pileteid, siis mine loomulikult aadressile laternamatkad.ee. Aga rändame ka nüüd koos ansambliga Pet Shop Boys siin on West End Girls.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelki.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumil.ee.
6: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
7: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht.
13: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
14: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
15: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
16: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
17: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Coopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki vaid 26,50. Kiirusta Coopi.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
24: Ilmast ka ning täna Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge. Tuul on vali ja sooja on täna 8-13 kraadi.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
26: I'm nothing special, in fact.

Eros Ramazzotti ja Tina Turner. Huvitav fakt selle loo kohta, et Eros alguses tegi ju selle loo üldse soolona, kuid mõned aastad hiljem, vist oli 4 aastat hiljem, liitus ka Tina Turner ja nii need kaks väga omanäolist häält leidsid ka ühise keele. Cosa della vita. Selline on elu. No ma tahaks väga uskuda, et sinu päev täna on olnud ilus ja mõnus ning Radio Star FM on ikka tööpäeval suureks seltsiliseks.

0: hea autojuht , kes sa oled hetkel Tallinna linnas , pane tähele , kuidas Mustamäel on siis nii mitmes erinevas kohas liiklus häiritud , seda siis Tammsaare tee ja Ehitajate tee ristmikul või siis Tammsaare tee ja Mustamäe tee ristmikul , just nii on õige . Siis on ka Kadaka teel antud teada ühest avariist ning seal on ka liiklus häiritud ja Paldiski maantee trollibusside depoo juures on ka praegu päris suur ootamine .
1: kes seal on ?
2: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
1: muidugi .
2: aga tuisused ööd ja must jää ?
1: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehviplus.com , turvaliselt teel .
3: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libestik või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
4: üks siht , kaks kanget iseloomu . Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseisu .
5: kunagi aastaid hiljem meenutab seda hetke heldimusega .
4: kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed ? kontvõõrad täna kell 21:30 kohe pärast Padjaklubi Hispaanias kolmes .
6: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega , mis on tuntud suurtelt lavadelt . laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19:30 , no ikka kolmes .
4: saate toovad teieni Farmi , Unisend , Viru keskus .
7: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11:17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
8: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külasta ka meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam . tule ja vali oma ilulemmikud juba täna . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
10: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
11: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit , 2.89 . Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga DCL 286 , 129 eurot . Bauhof.ee .
12: Livenation esitleb Take That . Briti popi suurkujud , kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri , tulevad viimaks Eestisse . Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul piletid Piletilevist .
13: meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi . Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse . A++ energiatõhusus , tootjaesindus Eestis alates 1993. aastast , lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal . Boschi soojuspumbad , usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta .
14: midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus . nüüd on õige aeg . osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta . pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
15: SEB . õige on ju SEB . jälgi alati , et e-kirja , SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed . kui kirjapilt pole päris õige , anna petulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee , et saaksime lehe eemaldada .
16: meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused . aga äris loevad numbrid . Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist , millele lisandub käibemaks . võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal . vaata hinnavõrdlust tele2.ee .
17: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
18: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena, aiad ja väravad.

täpselt sellise minekuga laul, mis väga hästi sobib sulle, kui sa oled hetkel kusagile teel. Kui palju sa praegu täiskasvanuna oled midagi elus juurde õppinud ja ma ei mõtlesin seda, et võibolla nagu mingisugused lihtsamad oskused, vaid oled sa käinud koolis, õppinud mingisugust ametit juurde. Meie perenõukogus kirjutas täna muuhulgas näiteks Elna, et tema on õppinud ikkagi seda, et tuleb oma unistuste suunas liikuda aina edasi. Ja Sirli ütles, et sushi tegemine, hispaania keel ning pirukate ja kringlite küpsetamine on küll see, mis on teda viimastel aastatel kuidagi mõjutanud või mida ta on soovinud juurde õppida. Vahva on lugeda sinu tegemisi ikka meie perenõukogus. Aga nüüd muusikat ja Elton John on see, kes kutsub 80-tasse ning Sacrifice.

Tästi enne kella 3 sinu lemmikraadios nii Human League kui ka Bryan Adams. Kui palju sina sügisel oled näiteks seda usku, et tore on käia matkamas, kui väljas on võibolla juba pime ja sa teed midagi huvitavat, võibolla põnevad piirkonnad, paigad ja ka laternad käes, mis näitavad valgust. Kui see kõik kokku panna, siis sa saad väga geniaalse ja erilise matkafai laterna matka ja nüüd siin oktoobrikuus kindlasti soovitan sul üles noppida info, kus siis matkafai laterna matkad viivad sind kas Õismäele või Koplisse krimi matkadele ja uudista aadressilt laternamatkad.ee. Ja mõtle ka selle pilguga, et kui sel aastal ettevõtte ei luba teha sellist tavalist võibolla jõuluistumist, äkki saate minna hoopis matkama, sest et teemasid ju on üle 50 erineva matka on matkafai laterna matkade nimekirjas. Aadress, nagu ütlesin, laternamatkad.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvärskendaja, rätikud.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamplit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
14: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
17: ja ilmateade ütleb , et täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu . õhutemperatuur on 2-7 kraadi ja rannikul 10 kraadi . homme on aga pilves selgimistega ilm , kohati võib vähest vihma sadada ja ennelõunal püsib paiguti udu . sooja tuleb aga homme 9-13 kraadini .
18: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

ja kell on 3 saanud, tervitan sind siit raadiost Star FM. Minu nimi on Eero Reinu ja järgmised 4 tundi seda head ja vana muusikat meie kanalilt kohe kindlasti kuuleb ja mitte vähe. Ja kui esmaspäevalist alates oled olnud raadio juures, siis tead, et kindlasti sel nädalal pääsevad inimesed meie abil ka spaasse, nimelt õige või vale mängu läbi läheb loosi iga päev 2 pääset. Tasub lihtsalt õigel ajal raadio juures olla, telefoni toru haarata ja väidetele siis oma hinnang anda ja kes siis õigesti need väited ära vastab, see siis spaasse kenasti saadetakse ka ja mitte üksi, vaid koos sõbraga. Aga täna, kui su töökaaslane tuli tööle Kaisu Karuga, siis ära pane talle pahaks, sest just täna tulebki oma Kaisu Karud tööle või kooli kaasa võtta. Ja Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You, võiks öelda kõik need Kaisu Karu omanikud, miks nad seda teevad.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, enne selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sükst riidatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Yeah, Take That ja Michael Patrick Kelly ning Feel My Love. No autojuhid tunnevad hetkel ilmselt kuumade tunnete asemel hoopis frustratsiooni, sest liiklus hakkab juba pealinnas õhtuse tipptunni märke näitama. Aga täpsemalt ka, ummikud ootavad siin Laikma tänaval, Merepuiesteel, Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Telliskivi tänaval ja Tammsaare teel, kus on juhtunud ka avarii. Õige pea juba Black Eyed Peas ja I Got a Feeling.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
5: Saate toovad teieni Talleeg, Unisen, Viru Keskus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindi püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
9: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
10: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Sa ju tead, kes lõi energia jäävuse seaduse. Aga kas sa tead, kes pani For Me hea energia vee sisse parajalt särtsu? Armastatud joogilooja Alekok. Haara For Me oma kodupoest.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
20: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
21: Ma, matka fai. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
22: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirus

Penny Lennox ja Walking on Broken Glass. Aga millised on tänapäeva inimese sellised väikesed ja suuremad surmapatud? See on teema, mida lahkab oma uues romaanis kirjanik Susan Luitsalu. Ja selle trükisooja romaani pealkiri on 7 väikest surmapattu. Täna hommikul oli Susan ka meie stuudios külaliseks ja tema vajatas lahkesti, millistest pattudest tema raamat räägib. Ja lisaks sellele tuli juttu ka reisimisest, mis on ka üks Susanile väga südamelähedane teema. Soovitan sul tõtata raamatupoodi või esmalt mine meie Star FM kodulehele ja kuule järele seda hommikust interviud, saad natuke

nagu öeldakse, maitset tunda sellest uuest raamatust. Aga Mike Oldfield ja Maggie Reilly Moonlight Shadow, lugu, mille eestlastele südamesse laulis Marju Lennik, Varjude mäng, kannab see eesti keeles nime.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ehitusabet sees on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitask.
8: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta! Prüsmian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
10: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
13: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
14: Weekend.ee. Eesti parim valik.
15: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha. 50-eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
16: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
19: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 27 kraadini ja rannikul on pisut soojem, seal võib olla sooja kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Star FM siin pool ja Eero Reinu olen mina ja kell on ka märkamatult 4 saanud ja mis tähendab ainult ühte, et vaikselt hakata mõtteid koondama, mida selle õhtuga peale hakata. Ja sel nädalal olen mina väga agar spaade külastuse soovitaja, sest põhjus on üsna lihtne, nimelt meie õige või vale mängus on võitjale välja pandud spa kompleks pääse kahele ja kui sa lähed leheküljele spahotellid.ee, siis sa saad ka aimu millistesse spaadesse sa koos sõbraga minna võid, kas või tööpäeva järgselt, nädalavahetusel või millal iganes sulle sobib, sest see kinkekaart kehtib terve aasta. Aga Viimsi spa, Grand Rose spa ja Meresuu spa ja hotell on need kohad, mille külaskäigu meie mängu võit sulle annab. Aga sellest mängust räägin juba tiba hiljem, vahepeal kuulame ikka muusikat.

0: Hea autojuht, jagan sulle liiklusrakenduses olevat infot, mis annab aga teada, et ummikud on Peterburi teel, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Tartu maanteel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Rahumaja teel. Varu kannatust ja ole siis tähelepanelik.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga, teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selveri.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum, 100 tükki, 14,99. Pesukapslid Ariel, kuni 100 tükki, 21,99. Ja toaletpaber Seva, 32 rulli. 9.29. Rimi. Tark valik.
14: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
15: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
16: Värske lisaaineteta.
17: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
16: Värske lisaaineteta.
17: Värske!
16: Ilma lisaaineteta.
17: Väga hea! Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
18: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
17: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt!
16: kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
19: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
22: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
21: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
22: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
21: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletidask.
23: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siin Eksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
24: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist

Ups, I did it again, Britney Spears. Ja no mis mina oskan siia järele kosta? Ups, nüüd ma hakkan rääkima spaadest, sellepärast et kuhu siis veel, kui mitte spaasse, pärast sellist sombust ja halli päeva oma sammud seada. Ja mitte lihtsalt spaasse, mul on valikus Viimsi spa, Grand Rose spa ja Meresuu spa ja hotell. Nii et see tubli inimene, kes tänas õige või vale mängu võidab, saabki koos sõbraga ühes nendest nimetatud spaadest oma päeva veeta. Aga mäng on lihtne, mul on kolm väidet valmis pandud ja see, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi selle toreda paketi võitja. Nii siis, ole valmis 6366200 ja kohe kui järgmine lugu on lõppenud, avan telefoniliini ja asun sinuga mängima.

0: ja olengi tagasi. 63662 on telefoninumber, kuhu tasub helistada, kui soovid täna mängu mängida. Väike vihje ka, tänased väited tulevad kõik saarte kohta. Ja esimene helistaja on juba liinil. Tervist! Hallo! Kellega mängime?
1: Marge.
0: Tere, Marge. Nagu ütlesin, tänased väited tulevad kõik Eesti saarte kohta. Ja esimene väide, mille lootan vastust siis kas õige või vale, kõlab järgnevalt. Vullikrunn ja Sillikrunn on kaks väikest saart Soome lahes Aegna saare lähedal.
1: Äkki on õige?
0: Ja tegemist on õige vastusega. Liigume edasi, teine väide. Aegna saarel elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt 121 registreeritud elanikku.
1: Õige.
0: Siin kohal ütlen sulle aitäh helistamast ja ootan järgmist mängijat liinile 63662200. Tervist!
2: Piret!
0: Kellega mängin?
2: Piret!
0: Piret, rõõm! Oled sa kuulnud või tähendab, kas sa kuulsid teist väidet?
2: Kuulsin
0: küll, kunustasin
2: ära.
0: Ei ole hullu, kordan selle kenasti üle. Aegna saarel elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt 121 registreeritud elanikku.
2: See on äkki, et ütles ei, aga mina ütlen jaa.

0: sul on täna põhjust pidutseda, sest et sa saad nüüd õige pea juba minna sõbra või kelle iganes sa kaasa võtad, saad minna spaasse. Millal viimati käisid spaas?
1: Ise 2 nädalat tagasi äkki.
0: Ja kui tohib küsida, millises spaas?
1: Pärnus ikka.
0: Ja no väga hea, et Pärnus ära käisid, sest nüüd on sul võimalus valida 3 spa vahel. Kui lähed sinna spahotellid.ee lehele, siis leiad sealt kenasti Viimsi spa ja Grand Rose spa ja Meresuu spa. Mis sa arvad, milline neist spaadest on selline, kus sa veel käinud ei ole ja kuhu tahaksid ilmtingimata minna?
1: Ise ma olen kõigest käinud, aga siin ma arvan, et tuleb vist Tallinna poole jääda.
0: Sina oled üks spa lõvi, võib vist nii öelda. Ütle, mis on see toiming, mida spaas kindlasti tegema peab?
1: Soolaga määrima ennast.
0: Soolaga määrima, väga hea. Aitäh sulle helistamast. Õige pea saad seda kenasti teha ja võtta kaasa siis ühe toreda inimese, kes sinuga seda toimingut seal teha saab. Ära veel toru ära pane. Kõigile teistele aga teadmiseks spahotellid.ee on see tore lehekülg, kus sa saad siis omale meelepärase spa välja valida. Ja juba homme on meil samasugune mäng eetris, mis tähendab seda, et taas 2 pääset välja andmisele läheb. Pisut vaeva peab nägema, eks ole, aga see on väga okei. Karl-Erik Taukar ja Ann-Mar Leen jätkavad tänast päeva looga teine teiseta.
2: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
3: No muud asjad on veelki.
2: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
3: No jah, aga kui sa midagi oma suhtekoha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
2: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
3: Noh, ma ei ole kindel.
2: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
3: Jah, no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
2: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sukst riiatega tulid.
3: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
2: Ei.
3: Eks?
2: Jah.
3: Jah.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl. Alati väärt.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Kompakt Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Ale Plus on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
10: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
12: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
13: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Esvika Eesti parim.
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksed lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
16: Soodsalt sinule parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri seemneröst 450 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ja karastusjook Pepsi või Pepsi Zero 500 milliliitrit, kõigest 75 senti.
17: Hea, aga odav. Prisma.
18: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid.
19: Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
20: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
21: Weekend.ee, Eesti parim valik.
22: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
23: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahva usalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti Kunstnike Liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja nudu. Õhutemperatuur on 2 ja 7 kraadi vahel, rannikul aga on sooja kuni 10 kraadi. Ja homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib ka paiguti udu. Sooja tuleb homme aga 9-13 kraadini.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

nii tempokalt ma seda tundi alustasingi. Tere sulle, kui sattusid alles kuulama Star FM-i. Aga sirvisin ka rahvakalendris ning selgub, et täna on kolletamispäev, nii et ilusat kolletamispäeva sulle. Mida see tähendab? No vana rahva tarkus ütleb, et kui lehed oktoobrikuul veel puude otsas on ja kolletamispäeval metsales roheline, siis on pikk talv tulemas. Kui aga mets on kollane, siis tuleb talv lühike ja kevad varajane. No võt, kui sa nüüd koju sõidad, siis heida pilk metsale ja pane kirja, mida nägid. Eks me siis kevadel arutame. Aga kui Madonna soovib laulda, siis seda peab ta saama. Madonna, Like a Prayer.

0: rocksett ja It Must Have Been Love. Aga minul on sulle tipptunni teavitus, hea autojuht. Nimelt tasub tähelepanelik olla ja vältida, kui see vähegi võimalik on, Tartu maanteed, Suur Sõjamäed, Narva maanteed, Pärnu maanteed, Tehnika tänavat, Paldiski maanteed, Toom Puiesteed, Sõle tänavat ja Kalaranna tänavat ning Tamsaare teed muidugi ka. Aga Star FM jätkab ikka uute ja vanade hittidega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Legendaarne, energiline ja kaasa haarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
12: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
13: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
14: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
13: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
14: Päeva juhivad mina, Krista Laaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
13: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskud.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest maksehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
17: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
16: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailm. Ilma suurim Esvika Eesti parim.
20: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
21: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
22: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!

0: see oli Ella Langley ja Choose in Texas. Mul on hea meel tervitada aga stuudios TV3 püstolreporterit Sven Soiverit. Sven, tere! Ja küsin esmalt, kuidas sul eilne õhtu möödus, kas kõik turvalekked kodus külmkapis said peatatud?
1: Jaa, ma ei tea, kas need enne turvalekked oli, aga tõepoolest vaatasin üle igasugused netisettingud, et passwordid oleksid muudetud ja keegi kas või väljaspoolt minna turvakaamerid ei saaks vaadata peale minu.
0: Suurepärane, see oli nüüd eilne uudis, mis tänasesse küll kenasti kaasa tuleb, aga mida põnevat tänane päev endaga kaasa on toonud?
1: No täna käisin poliitikutega rääkimas, et Kristen Michali vastu esitati siis umbusaldusavaldus, mis läbi ei lähe, sellepärast, et sotsid nõus ei ole ja sotside mure ei ole mitte see, kas Kristen Michal on hea peaminister, aga nemad mõtlevad, et mis saab siis, kui umbusaldus peaks läbi minema, sest vastupidi võib-olla levinud arvamusel ei tähenda seda, et järgmisest päevast on uus valitsus, vaid kui Kristen Michalit umbusaldatakse, siis on võimalik opositsioonil hakata isekeskis vaidlema, millis koalitsiooni lepingut teha näiteks Isama Keskerakonna EKRE vahel, kas sootsid ka kaasata, kes mis portfelli saab, kes saab üldse peaministriks ja see võib koos kohustuslike tähtaegadega aega võtta kuid.
0: Milline meeleolu täna valitsest umbel?
1: Naerlevi pisarate, ma ütlen, et seal

0: Keskerakond ja EKRE mõlemad naersid, et huvitav, kumb neist on järgmine peaminister erakond, ja ühiselt kiruti sotse ja sotsid kirusid vastu, ja nii et selline lõbus, aga murelik, nii vastuoluliselt kui see ka ei kõla, aga selline see poliitika juba on.
1: Aitäh sulle, Sven, ma loodan, et kogu see rõõm läbi pisarate peegeldub täna õhtustest uudistest ka kenasti vaatajatele, ehk siis kell 19.00 tasub olla telekate ees.
0: No igal õhtul.
1: Suur tänu sulle tulemast. Aga enne seda, kui uudised alustavad, kuulame head ja paremat muusikat.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Padjaklubi Hispaanias. 21.30 Uus hulljulge rännak tundmatusse. Kontvõõrad. 22.00 Uus valgustab pilk tumedasse ööellu. Taimaa ainult täiskasvanutele. 22.40 Ekstreemne ellujäämine. Üle andide. Täna õhtul TV3-s.
2: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
7: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Nutikad hinnad ka rautas. Domoletti akustiline paneel 15,90. Domoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustavsberg WC-pott Nautic 239 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
9: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressilt kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
12: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
13: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika tee 7. Peetri Alevikus.
14: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
15: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
16: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostoobri kaupa on piiratud koguses.
17: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka sellest, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
20: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

raadio Star FM on siin pool, mina olen Eero Veinu ja Savage Don't Cry Tonight alustas ilusti. Aga kui me eile küsisime perenõukogus, kas magustoit peaks käima iga toidukorra juurde ja saime väga palju erinevaid vastuseid, siis täna on kõikidele magusa sõpradele hea uudis, sest üle maailma tähistatakse magustoidu päeva, nii et kui oled poeleti ääres valimas omale õhtuks toitu, siis tea, et midagi magusat kulub täna kindlasti ära. Või siis nagu ütlevad toidukormaanid, alusta kohe magusaga. Aga mina jälle jätkan magusaga, magusa muusikaga, uute ja vanade hittidega ning Bruce Springsteen Streets of Philadelphia.

0: Mihkel Padar ja Parem Veelgi. Ja Parem Veelgi tahaks öelda ka liikluses toimuva kohta ja saan sind lohutada ka, kui oled autoroolis. Sest võrreldes tunni aja taguse pildiga on tänavatel toimuv muutunud paremaks. Ummikud on küll, aga need on Peterburi teel, Paldiski maanteel, Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Liivalaia tänaval ja Järvevana teel.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
5: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
6: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba krätt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
11: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
10: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
11: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
15: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
16: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
17: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Koopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen, ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte ju, kohta ei... ütlemine on ju veel telik.
0: Et no jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu süks riidatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

kursustel ja Ülle teatas lühidalt, et tema on õppinud ei ütlema. Väga tubli Ülle. Aga aitab küll minevikust ja vaatame nüüd tuleviku. Perenõukogu homme küsimus kõlab niimoodi. Mis sul on kodus voodi all? Olgem ausad, voodi alune on üks müstiline paik ja ära sina siis neid saladusi endale hoia. Pane oma põnevad voodialused aarded meie poole teele ikka Raadio Star FM Facebooki lehel. Ja homme hommikul 7.30 tõmbame siis voodilinad üles ja arutame seda teemat pereringis. Jätkab aga Bon Jovi, always!

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugav, eks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: olles kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee. Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
3: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
6: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
7: Täna TV3 uudistes. Opositsiooni erakonnad ja 9 fraktsioonitud parlamendi saadikud andsid üle umbusaldusavalduse valitsusele. Poliitikud leiavad, et peaminister on oma ametis läbi kukkunud ja valitsus skandaalide tõttu rahvausalduse kaotanud. Täna toimus üle kogu Eesti suur ohuteavituse test. Lisaks harjutati Tallinnas Rotermanni kvartalis ka varjumist. Kui hästi on Eesti ootamatusteks valmis? Räägime ka selles, kuidas jaotab erakordselt suure summa kogunud Eesti kunstnike liit oksjonilt kogutud raha. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Üks siht, kaks kanget iseloomu. Kahe nädalaga on Triin ja Rain jõudnud vastasseisu.
2: Kunagi aastaid hiljem meenutab seda hetke heldimusega.
1: Kas leitakse ühine keel või minnakse eri teed? Kontvõõrad. Täna kell 21.30, kohe pärast Padjaklubi Hispaanias. Kolmes.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailm. Ma suurim Esvika Eesti pari.
7: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen, ütlen sulle.
1: No jah, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel telik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu süks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et siu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
4: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4 eurot ja 29 senti. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
9: Kuum, kerge, külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
8: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
10: Viikend.ee. Eesti parim valik.
11: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee Ilma
13: täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Farmi Unisend Viru Keskus.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
8: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit. 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle...
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte ju, kohta ei... ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu süks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paussisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
5: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Täna öösel sajab kohati vähest vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, rannikul kuni 10 kraadi. Homme on aga pilves selgimiste külm, kohati võib vähest vihma sadada ja enne lõunal püsib paiguti udu. Sooja tuleb homme 9-13 kraadini.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sükst riiatega tulid.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Holland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelgi.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
1: No hea, kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sükst riiatega tuled
1: seda tulle, küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.